0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicu. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim

rituali sa nečistih usana mojih. Da ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi mi i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj i u Tebe je sve uzdanje moje i Tebi slavu uznosim sada i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi,
Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene. Sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći.

angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se, vi koji ste prepisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se, vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se, vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se, vi koji ste u posljednja vremena

Pa buktinja, Bogorodica Marija, radujte se jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se jer ste njime umesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: zaklonjeni silom Višnjega sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Izbavi viši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najprisniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božije u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte

se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

videći da je sve u ovome svetu podložno taštini truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovako: radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebjesi učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravoverje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste.

0: Posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predukušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu pobožnosti ljubitelji. Radujte se Noje roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Arone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Ano, koji rodiste Djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo,

O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše, niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite, toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode, svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Boži, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačanstvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama

a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo, radujte se sveti za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali, radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali, radujte se vi koji ste pre pisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli, radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli, radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali, radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili platu sa prvima primili, radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj, radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati, radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite, radujte se jer se svagda molite za sve koji vas molitveno prizivaju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

ugodnici Boži, srpski svetitelji, učitelji mudri i prosvetitelji, kneževi duhovni, slavni bogatiri, Hristovoga stada predobri pastiri. Sebe se odrekši, Bogu poslužiste i narodu svome svetilnici biste. Bogonosni ljudi, božanskoga svojstva, vi primaste svetlost od svetoga trojstva. Primaste ščedro, rasipaste svuda i od vašeg truda ponikoše čuda. Svi hodeći pravo savinim stopama, svetinju uzneste po srpskim zemljama, veru utvrdiste u Božje slovo, obukoste duše u odelo novo, ukrasiste zemlju krasnim hramovima, o Božji ljudi, ravni angelima, vi angeli biste naroda srpskoga, naučiste Srbe proslavljati Boga, klanjati se živom Hristu Spasitelju i služiste verno svetom Evanđelju. Zato i vas Gospod na nebu proslavi i pred narod srpski kao sveće stavi, da živeć na nebu, na zemlji svetlite, istini i pravdi narod svoj vodite, dok primjeru vašem rodze srpski divi, molitvama vašim dotle će da živi.

Rasuđivanje. Sa šumom i beščašćem pogiboše bučni jeretici. I sama njihova smrt pokazuje gnev Boži na njih zbog laži koju rasprostirahu i dosade koju crkvi Božoj pričinjavahu. Arije, pošto bi osuđen u Nikeji, dođe jednoga dana caru Konstantinu i moljaše cara da bude opet primljen u crkvu. Car ga upita da li veruje nikejskom simbolu vere, a on, lukavi, držaše u nedrima hartiju sa ispisanim svojim jeretičkim zloverijem i udarajući se rukom po prsima govoraše caru: tako verujem. Car pomisli da se Arije raskajao i posle ga patrijarhu Aleksandru da ga primi u crkvu. Aleksandar nikako ne hte primiti Arija znajući da on laže, no car odredi jedan dan nedeljni kada se Arije imaše uvesti u veliku crkvu. Uoči toga dana patrijarh sveti moljaše Boga da uzme njegovu dušu pre nego što se bogohulni jeretik uvede u crkvu. Kada osvanu određena nedelja, patrijarh beše na službi u crkvi, a Arije se sa carskim ljudima i svojim jednomišljenicima uputi u crkvu. Kada stigoše na trg Konstantinov, na jedan put ga stiže neka muka i u duhu i u telu, i on potraži mesto za telesnu nuždu. Tu na trgu beše takvo jedno javno mesto i on se uputi tamo. Njegova pratnja čekaše ga dugo i posta nestrpljiva od čekanja. Kada odoše neki da vide šta je sa Arijem, nađoše ovoga u smradnome mestu mrtva, sa celom utrobom prosutom napolju, u nečistoći i krvi.

Sozrcanje. Da sozrcavam pobede Davidove nad Filistejima i to kako Filisteji napadaše na zemlje Davidove, a David se pomoli Bogu i pođe i potuče Filisteje. Kako Filisteji ponovo udariše, a David se opet pomoli Bogu i razbi Filisteje.

Beseda o tajanstvenom rodu Hristovom. A rod njegov ko će iskazati? Kao skriven izvor velike reke, tako je za Jevreje bio skriven rod čudesnoga Gospoda Isusa. Oni su čitali i znali da će se Mesija roditi u Vitlejemu. I on se rodi u Vitlejemu, ali ga oni ne poznaše. Oni su znali da će Mesija doći iz kolena Davidova i on se rodi iz kolena Davidova po materi svojoj presvetoj. Ali ga oni ne poznaše i ne priznaše. Čitali su da će se on roditi od devojke, da će bežati u Misir i da će biti dozvan iz Misira, da će se pred njim javiti preteča njegov, vapijući u pustinji, da će kao svetlost velika zasijati u tami i senci smrtnoj zemlje za Vulonove i Neftalimove i ostalo, sve što su proroci prorekli i napisali kao znamenja dolaska njegovog. Pa ipak ga ne poznaše i ne priznaše, nego cara slave raspeše kao zločinca. Da je on običan čovek bio, zar bi se prorok pitao o njegovom rodu i poreklu? Čiji rod i čije poreklo u istoriji naroda izraelskog nije znano, a rod njegov skriven je kao rod Melhisedekov, skriven bio za Jevreje i skriven uvek za nevernike, no za nas verne nije više skriven. Mi znamo da je on svetlost od svetlosti, Bog istiniti od Boga istinitoga, rođen, a ne stvoren. To je on u večnosti. Znamo da se on vaplotio od Duha Svetog i Marije Djeve i javio svetu kao čovek, kao Bogo čovek. To je on u vremenu. Rod je njegov, dakle, i na nebu, i na zemlji, i u večnosti, i u vremenu. Čudan, tajanstven, slavan i veličanstven je rod njegov. I kad sve iskažemo što nam je o njemu otkriveno, ipak se možemo pitati, rod njegov, ko će iskazati? Ne zato što je neznan rod njegov, nego zato što je nedohvatljiv, nedomisliv, nadčulan, nadprirodan. O Gospode Isuse Hriste Bože naš, prosveti nas božanskim razumom Tvojim i uzdigni nas k sebi silom Tvojom čovekoljubivom. Tebi slava i hvala vavek.

može Bog, poštovani slušaoci, u još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ovoga puta izabrali smo predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu isceljenja. U pitanju je predavanje koje je on održao 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I ovo predavanje emitujemo blagodareći Radiju Svetigora.

0: blagu depresiju. Jedino što sam recimo što se tiče same Vere naveo, jako mi je to zahtevno, on u tom momentu kad dobija taj trigger gdje mu se budi, prvo nervoza, onda otvara mu se put ka depresiji, on tu u jednom momentu čuje, pa čuje, pošto putuju, čuje zvona Mileša i onda se odluči da ustane i oni nastavljaju dalje. Eto, to je jedini sitan, jedan mali detaljić koji sam ja odlučio da se bavi direktno Vere. Dileme gubitka deteta u utrobi sam pokušao da obradim na ovaj način. Ima ovaj roman, da kažem, i tu neku modernu, da, odnosno naveo sam već dileme koje se tiču, odnosno koje su prisutne i današnjem čovjeku, i pokušao sam da u tom vremenu, u 14. veku, tako na taj način obratim. Pomenuli ste velike pisce, a naš Nobelovac je, recimo, njegov doktorska disertacija stoljeća, mislim da je bila vezana za život i karakteristike života naroda ovaj u Bosni i Hercegovini, nahvaljujući tome, i smatram da je on imao značajno istraživanje, pa su onda nastala duše tako velelepna dela.
1: Hvala. Još jednom vam se zahvaljujem.
2: Ima još neko pitanje?
3: Ja vam htjela da pitam dva pitanja. Prvo, ako možete da nam kažete koji su bili vaši prvi predvodi za naslov knjige. I drugo, interesuje me koliko ste autobiografskog unijeli u pisanje knjige. I koliko je samo pisanje djelovalo iscjeljujuće nas?
0: Se šalim se mojim kolegi, ja sam mentalno emigrirao srednji vek, kad su neki problemi, pa eto, otišao sam i tako. Sve uveće djelo, prijavo mi je zadovoljan, stvorio sam knjigu, tekst koji će trajati u svakom slučaju, sa koliko je kvalitetan, to će doći polako do procjene nekoj zadovoljne knjigu, voli ovakav žar, neko ne voli. Skoro sam smio, pošto supruga nosi neke knjige, odnosno ne knjige, nego stare uđenik reciklaži, onda je bilo koja cena reciklaži 2 dinara po kilogramu, naprijed, u tom smislu to je tragično što se tiče papira, ali kažem, djelo bi trebalo da traje zaista dugo, nadam se da će naći publiku i da će, ono, pronalazi da bude mislim publiku, imam pozitivne komentare, eto, nadam se da će ta publika biti šira. Koliko je autobiografski, ima različitih intervjua i različitih pisci, da svaki roman ima dosta toga autobiografskog. Ovdje baš zato sukobi modernog čovjeka, eto, to stavim čitaocu, onom isprenijem čitaocu, da napiše da li se neke scene mogu opisati ako čovjek to nije doživio. I to, tu ostavljam svakako da ima solidno različitih nekih razgovora koje sam ja vodio sa ljudima i proživao nekih situacija, u tom smislu ima dosta toga autobiografskog. A naslov knjige, ovo sad to mi je urednik rekao, kad ga pomenem, malo ko će i moći da ga ponovi. Prvi naslov treba bude plenke i podloge, kao kalemljenje, plenka na podlogu i obrnuto. Kaže da je rogobata naslov i zaista ga je teško ponoviti u zapisu krvi. Drugi naslov koji će možda biti naslov nastavka je rod i izdanak. Ako uspijem da skupim vremena i snage, volio bih počeo, postoji kostur takvog romana, eto, to su ta dva, i onda je ovaj treći naslov bio ovako, da kažem, poprilično jasno, brzo se izleti kroz reči, pamti se. I simboličan je poprilično u različitim, i kao nasljeđ, i kao DNK, i kao jedna borba, eto. Korica je bilo, eto da kažem, pokojna majka, ja sam više korica je bilo, u opciji, izuzetno je kvalitetan, vlasnici ovih zavečih kući su vlasnici jednog ozbiljnog RA fakulteta, privatnog fakulteta, verovatno najozbiljnijeg privatnog fakulteta u Srbiji, oni imaju dobre te

dizajnere, tu pokojna majka baš u više kvalitetnih, po meni, da je sad hvalim pored, to više kvalitetnih ovih opcija odabrala ovo, što to je njen izbor u nekim, eto, odabirima, radu.

0: Oče, u najavi našeg razgovora rekao da sutra obeležavamo jedan od najtužnijih praznika. Pa da čujemo zašto je usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja jedan od najtužnijih praznika.
1: Pa znate šta, radi se, jer je na sutrašnji dan posvećena glava pravednika koji je kritikao cara, odnosno Iroda Antipu, koji je bio sin onoga Iroda koji je pobio mladence vitlemske kada je Gospod Isus Hristos, kada je Gospod Isus Hristos rođen. Naime, radi se da je taj Irod Antipa bio oženjen ćerkom jednog cara arapskoga, Arete, kneza. Međutim, on posle nekog izvesnog vremena odjuri svoju zakonitu ženu i uzme za ženu sebi ženu brata svoga, Filipa, koja se zvala Irodijada. Sveti Jovan Krstitelj je bio protiv toga i javno je kritikovao i izobličavao takav jedan postupak, da on ne može biti oženjen sa ženom brata svoga, na što je mu mnogo zamjerila Irodijada, Filipova žena, koja je postala žena Irodova, i stalno je čekala zgodnu priliku kada će se osvetiti svetom Jovanu Krstitelju. Onda je izabrala jedan dan kad je bila jedna gozba, svečanost, gdje je Irod bio u jednom velikom raspoloženju, u pijanstvu, u zanosu, što bi rekli, i onda on obeća da će dati sve što bude zatražila njegova ćerka Salomija, koja je tada zabavljala goste, igrala tu, pa makar, kaže, pola carstva ako treba daću, kaže, reći šta ti treba. Onda je ona otišla kod svoje majke po savjet i ona je rekla njoj da traži glavu Svetoga Jovana Krstitelja. Onda je car Irod, nemajući kuda, pošalje dželata i osveće glavu Svetoga Jovana Krstitelja i donese na tanjiru. I ona je tu se, što bi se reklo, iživljavala na glavi svetitelja, bola mu jezik i tako dalje. Glava je sahranjena na neko mjesto koje je baš beščasno, telo na drugo mjesto, i zato se taj praznik, taj dan posečenja, usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja praznuje. To je crveno slovo, zaokružen, posti se, ali kako kaže u prologu Svetoga Nikolaja, kaže da svi ljudi umiru, imaju smrt, obično liči na njihov greh. Kaže, koliko se hvata noža, od noža će i postradati. Jer je svaki greh je nož.
0: Da.
1: Jer ubrzo je posle toga knez arapski Areta se naljutio na takav postupak Irodov i došao u sukob sa vojskom Irodom i potuče Iroda do nogu, a Kaligula, rimski vladar, smeni Iroda i protera ga u Španiju sa Irodijadom i sa njihovom ćerkom Salomijom. I tamo kad je preko jedne reke prelazila Salomija, koja je bila ledena, a led se provali i onda sance leda oceku glavu Salomi, noge su joj igrale u toj vodi isto kao što su igrale i onda na tom, što bi se reklo, besnom piru kada je osvećena glava Jovanova, samo što je ona sada bila na teškim mukama, tada je igrala ona sa radošću, a sada je u jednoj velikoj teškoći i velikoj bolu isto. Osečena je glava i glavu je doneo neko na tanjiru o njenoj majici Irodijadi, isto baš tako što je doneta i glava Svetoga Jovana Krstitelja na tanjiru. Dakle, kako smrt, eto, liči, dragi moji, na greh koji je učinjen. Ima jedna pesma koju sam ja upamtio 1985. godine, o usekovanju glavu Svetog Jovana. Ne znam da li imam vremena da je ispričamo ili...
0: Ima. Recite.
1: To mi je moja mati prenala 1985. godine, pre rata je ona pevana po crkvama Drugog svjetskog rata. A pisac je stih, ova nepoznat, kaže: evo, braćo i sestre, da ja kažem vama kakva smrt bejaše svetoga Jovana. Kada Irod htede svoga brata ženu, a Jovan krstite ne dopusti njemu. Tad Irod Jovana omrze u srcu, pa Jovana veza baci u tamnicu. U tamnici beše nekoliko dana, dok jedna gozba ne beše sazvana. Kad se gozba svrši, brate Sejo Mila, Filipova ćerka, gosta je služila. Irod je obećao da će on dati makar pola carstva ako će iskati. Devojka otide i matjari reče da će jedan poklon dobiti ovo veče. Jedan mi se poklon sada obećava, samo me nauči kako bi iskala. Majka joj otide, majka joj imade jednu mrznost pravu, pa joj reče išti Jovanovu glavu. I da ti se glava donese na kuglu, Irod tada posla dželata svog slugu. Irodu za poklon ne bejaše pravo, ali ne htje odreći što je obećao. O prokleta ženo, zmije otrovana, kod ovakvog zlata i lepi đerdana, a ti hoćeš glavu svetog Jovana. I dželat poseče Jovanovu glavu, ali ne poseče Jovanovu slavu. Glavu dade caru, car dade devojci, a devojka kleta svojoj kletoj majci. Ovo se ispuni na svetom Jovanu, koji krsti Hrista na reci Jordanu. On gospoda krsti i narod učvrsti, duh se sveti javi na gospodnjoj glavi. Barem ja u pesmu nisam našao u sadašnjim knjigama našim ovdje negdje, ali eto, zabeležio sam je, mislim, i sutra ćemo je mi ovdje u našem našem hramu pevati. Dakle, nevaljaštine proizvode nevaljaštine.
0: Znate.
1: Kao što je done učinjen takav jedan greh prema glavi svetoga Jovana Krstitelja, isto je tako na neki način uzvraćeno i Salomi, isto je njena glava doneta njenoj majici, isto tako na tanjiru. A dobra dela, dragi moji, proizvode dobra dela. Znači, što kaže, kako merimo, tako će se meriti, kako sudimo, tako će se suditi i tako dalje.
0: A oče, kako nam Sveti Jovan može pomoći u tome? Pitam vas to jer Sveti Jovan je postradao zato što je imao čvrstu i nepokolebljivu veru. Postradao je zato što je bio pošten, zato što je bio odvažan, zato što je govorio istinu, zato što je razobličio greh. Znači, zbog svega toga on je postradao. I nekako te osobine čvrstoće vere, istinoljubivosti, razobličavanja greha nisu popularne ni danas. Znate, ni danas nije uvek dobro govoriti istinu. Nažalost, i to ljude danas vodi u stradanje.
1: Vidite, to je to što kažete, to je tačno. Istina teško prodire u svet. Znate šta, neistina je nekako bombasta i zvuči jako, ima veliki odjek, neistina i laž, ali nema domet. A istina i pravda, ona je tiha, ali je, što bi reklo, kako bi rekao, ima široku kilometražu. Jeste vidjeli, kada je Hristos počeo činiti čuda, u to doba, kada je posvećen Sveti Jovan Krstitelj, Irod se pobojao da nije Jovan ustao iz mrtvi, nije vjerovatno čini Hristos. A što je se pobojao? Pobojao se zato što je naredio da se poseče glava pravednom čovjeku. Znate šta? Je li nevina krv? Ona ne miruje. Ne može nevina krv da miruje. To je poznato u istoriji čovječanstva. Da ljudi misle ako nekoga usmrte, da s time završili. Ne. Ne. Posle dolazi, što rekao naš tano, suđenje sudiji. Pa, mnogi su mislili, kad rade presude, ne sud, da se ne sudi. Kad popišu presude, da se time sve završa. Ne, polazi po drugo suđenje. Suđenje kad sudi sud. A mi to zaboravljamo. Uvijek mora da mislimo i o tome. Kako mero merite, tako će se meriti. Ne sudite da se ne sudi, kako sudite, tako će se suditi. Ništa to, sve je to, draga braćo i sestre, tako. Nema drugačije. E sada, treba napraviti jedan jak lobby i promovisati dobro u čovjeku. Isticati dobro u čovjeku. Isticati dobro.
0: I oče, za kraj našeg razgovora htjela sam da vas pitam, s obzirom da je praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja praznik u kojem je Sveti Jovan obezglavljen, a nekako nama danas je najveća muka, najveće opterećenje i najvažnije da sačuvamo glavu na ramenima. Imamo taj običaj da kažemo, dok mi je glave na ramenima, ja ću tako i tako. Stoga, kako u današnjem vremenu sačuvati glavu na ramenima u pravom smislu te reči?
1: Kakva je to pitanje? Zahtjeva studiju. Kaže, pitanje koliko smo spremni za to. Kaže, majka Kraljeviću Marku, bolje ti je sine izgubiti glavu nego svoju grešiti dušu, znate.
0: Da.
1: Pa smo onda imali smo za vrijeme hrišćana gdje je stradalo na hiljade i hiljade hrišćana za dušu, za veru. Kaže da je za vrijeme careva postradalo negdje oko 40 do 50 milijuna hrišćana. Znači oni su davali za veru koliko je glava postradalo, koliko je postradalo 40-50 milijuna, čini se postradalo u Drugom svjetskom ratu. Znači, milijone ljudi je davalo glave da bi spaso dušu, da bi došlo u to vrijeme, u tom periodu, eto, u 11. 12. veku, bolje ti je sine izgubiti glavu nego svoju grešiti dušu, onda faktički se može reći da je i tad imala duša čovjekova vrednost u odnosu na glavu, a dok smo imali sada pre Drugog svjetskog rata i zadnjih 100 godina jednu izjavu, kaže, dva bez duše, jedan bez glave, znate. Znači, već duša potanja u odnosu na glavu. Duša potanja. E sada imamo u savremenom svijetu otprilike krajem 20. vijeka i početkom 21. tri bez duše, jedan bez glave, pet bez duše, hiljadu bez duše, jedan bez glave, milion bez duše, znate. Tako da je duša srozana na jedan minimum. Minimum. E sad, kad je to tako, onda zaista treba jedna velika studija o tome, o svih značajnih mislioca ovoga vremena i o tome treba razgovarati.
0: Oče, mnogo vam hvala.
1: Bog vas blagoslovio, puno pozdravam naš radio Istočnik, budite nam živi, zdravi i svima vama koji ste u radio našem. Svako dobro.

0: Veliki primjer Mojsije i ovim mladim ljudima u zatvoru koji su eto tako u tim mlađim godinama već osjetili zlo na sebi i u sebi i učinili drugima zlo, ali često i oni, da kažem, pate od te bolesti našeg društva, te razmaženosti, da očekuju da to, eto, kao da bez ikakvog napora se vrate na neki pravi put i da nažalost ima mnogo toga, ali mora se predočiti primjeri velikog truda i ogromnog odricanja da bi se čovjek očistio od tih, to jest promijenio te, da kažem, strasti, obrnuo na dobro.
1: Volio bih samo na trenutak da se zadržimo na Svetom Mojsiju Murinu, na onom periodu pre njegovog preobraćenja. Dakle, ako sam vas razumela i kako ste vi lepo objasnili, on je imao grubu, tešku narav, bio vođa razbojničke bande, činio mnoga ozloglašena i užasna djela, masovna razbojništva, ubistva, pljačke. Čovjek ogromne fizičke snage. I kada mi opisujemo takvog čovjeka, sa njim mogu da se identifikuju mnogi ljudi koji su sa one strane zakona. I ti ljudi kod nas običnih ljudi zazivaju strah, neretko i prezir, moramo priznati. I kako mi, kada sretnemo nekog takvog čovjeka ili stupimo u kontakt sa njim, kako da mu pružimo ruku, kako da pokušamo da vidimo u njemu dobro, odnosno da li možemo u njemu da vidimo dobro i da li možemo da poverujemo da on može da se promeni?
0: Pa, mislim, kao hrišćani to moramo da prosto da tako pristupimo čovjeku, zato što je Hristos tako pristupao svim ljudima. Znači, mi smo učenici Hristovi, nama je Hristos učitelj i mi jedino merilo u ovom životu kao hrišćani i mi sveštenici smo samo deo naroda Božijeg koji, da kažem, smo u tim nekim prvim redovima i koji treba da na taj način, kao što je, kao ne samo sveštenici, nego i svi vernici, da pristupamo svakom čovjeku koji nije u crkvi, koji nije trenutno hrišćanin, kao potencijalnom hrišćaninu. Sad, naravno, mislim, ako dok čovjek, što kaže i u Svetom pismu, apostoli su išli i govorili ko je primio, primio, ko nije primio, ništa dalje nisu s njim sigurno ni mogli imati kontakt. Ja kažem, mi smo sad u ovoj specifičnoj instituciji, ja tu kad uđem mogu da prođem kroz sva ta odjeljenja i da sa svima njima pokušam da razgovaram, ali ima njih koji prosto ne žele da...
1: Da, ali ste vi tamo zaštićeni.
0: Da, da. Ali na ulici, da kažem, i u životu, naravno, ako mi vidimo da je čovjek u zlu, mi moramo se kloniti tih ljudi, mislim, u smislu, ja sam se naslušao raznih priča i na parohiji u životu svakodnevnom, gde mnogi ljudi pate, duboko pate i duboke, velike probleme imaju zbog bližnjih svojih koji su sa druge strane zakona, u smislu dilera droge, narkomanije, ljudi koji duguju mnogima pod kamatama, su tako da su prijetnje i porodicama i drugima i tako. Tako prosto u takvim situacijama, naravno, mi jedino možemo, nije to naivno sada da mi možemo tako naivno da prilazimo svim tim problemima, naravno sa rasuđivanjem, ali ono što možemo, što ja savjetujem se ljude koji imaju u porodicama i van porodica bliske ljude s koji imaju takvih problema, da na prvom mjestu u klijet svoju uđu, što kaže Hristos, i da se mole Bogu. Da se mole Bogu za tu osobu, a mi zaboravljamo moć molitve. Molitva je najjače oružje koje mi imamo u našim rukama i za sebe i za bližnje i za neprijatelje svoje. Tako da molitvom čovjek omekšava srce i svoje, ali srce i drugoga čovjeka. Tako da ta nevidljiva, da kažemo, sila molitve indirektno i direktno utiče i na onoga za koga se molimo. Tako da mi ne moramo verbalno samo prilaziti nekome na ulici i reći mu pokaj se ili ne znam nija, ti si ovakav, onaka, treba se promeniš. To mi se to često izaziva i kontraefekat, ali mi moramo da pričamo šta je istina, šta nije istina. Mi moramo, evo sad ide i usekovanje, mi moramo da budemo kao i Sveti Jovan Krstitelj. Mi moramo da uputimo, bez obzira koliko to bolno bilo nekome, reč Hristova je mač, znači, prosto mi moramo da

0: govorimo Hristovim jezikom, jezikom Evanđelja, a ono nekad i boli, mislim, prosto mi moramo da kažemo tim ljudima da je to što je učinio da je greh, da je promašaj, da je to pred Bogom, da je to za njega, za njegovu dušu loše, jer je u pitanju život večni. Ili će biti u raju sa Hristom ili neće biti. Zato kažem, mi moramo da upućujemo reči, ali prosto neko prihvata, neko ne prihvata i o tome je Evanđelje mnogo toga pisano, o semenu koje padne pored puta, koje padne na kamen, koje padne u trnje, koje padne na podnu zemlju. Ali mi moramo da se na prvom mjestu kažem molimo za te ljude da im govorimo, ali moramo budemo i jasni u tome i glasni da uputimo poruku kao i u mnogim situacijama i danas u ovim teškim vremenima da uputimo poruku po evanđelju, po hrišćanskom učenju šta je normalno, šta nije normalno. Mislim, ne može se sad, ali za razliku od nekih ozemaljskih merila, mi govorimo da svaki čovjek može da se pokaje i da postane punopravni član crkve, a to znači da mu Hristos oprosti grehe i da bude u carstvu Božijem. Sad, da sam odgovorio dobro na pitanje, da sam otišao šire, ali hoću da kažem, ne možemo nikoga nasilu promeniti, ne moramo po svaku cenu svakome prilaziti i kad znamo da u našem okruženju ima neko ko je na ivici zakona, to naravno da se moramo i kloniti, ne učestvovati sa tim. Ja često pričam i deci, mislim i svojoj, i dok sam predavao vjeronauku, ako je drug u problemu, ti nećeš njemu pomoći ako ti ga podržavaš u tom problemu, ti moraš da se skloniš od njega. Ako on sad koristi drogu, ti nećeš pokazati prema njemu drugarstvo tako što ćeš učestvovati s njim u konzumiranju droge, nego ćeš
1: ili ga
0: sad,
1: štiti i
0: i
1: pokrivati od
0: mnoge
1: toga.
0: devojčice u pubertetu, u adolescenciji misle da svojom zaljubljenošću, ne ljubavljenošću, zaljubljenošću u neku ličnost mogu da promene tu ličnost. I često se dešava kontra, da ulaze u veze sa tim momcima koji su na ivici zakona, koji su prešli zakon i prekršili, da oni njih uvuku u to. Tako da je veoma tu opasno, tu treba stvarno duhovna snaga velika i velika ljubav, a ona pravom smislu reči ljubav, žrtva za drugoga, da bi se taj drugi izvukao iz svega toga, ali tu treba biti oprezan zato što se često dešava i obrnute stvari se dešavaju, da neko koji kao najbolje namere želi da pomogne drugome, a da se on nađe posle sa njim. Mislim, ja sam imao primere i od svojih drugova i bili su ovde u Valjevu neki tragični slučajevi kad sam ja bio srednjoškolac, kada su neki moji školski drugovi, da bi se pokazali drugovi prema nekima koji nisu bili da kažem, na hrišćanskom putu i i o zemaljskim merilima nisu bili na pravom putu, su htjeli da budu drugovi sa njima u nekim tem ekstremnim situacijama i da su izgubili čak i živote u tim nekim obračunima i tako. Tako da hoću da kažem da čovjek mora tu da bude veoma pažljiv, da prosto molitvom najprije, kažem molitvom, nekad i sa distance možda molitvom da bi zaštitio i sebe, da ne uđe on u to, da mora da se da pomogne drugome.
1: A kako štićenici reaguju na priču o Mojsiju Murinu? Rekli ste mi na početku razgovora da često razgovarate s njima o njemu i šta kažu? Da li mu...
0: A oni ostaju, da kažem, mislim, kažem, kao što sam rekao malo pre, seme padne na različite načine, na različita tla, sad neko prihvati, neko ne prihvati. Mislim, često oni, znate kako, to su različiti ljudi, kao i u školi kad pričate na času, vi ne možete, znate, neko bi se javio nešto da kaže, da se boji onaj drugoga, znači tu
1: Da,
0: je taj
1: različite reakcije.
0: različite reakcije i često ljudi kad su u grupama i ne žele nekada da budu iskreni bojeći se reakcije drugih i podsmevanja ili tako nešto. Ali nekad nas sam u razgovorima posle tog predavanja čujem da, na primjer, su podstaknuti tom pričom počeli da razmišljaju o svemu tome, pa prosto ne može čovjek da ostane ravnodušan kad čuje tu priču, ona njima veoma bliska. Ja kažem, razna su predavanja održana u KP domu i razne su ličnosti smo dovodili. Mogu da navedem primjer, eto, slične priče, ali iz romana Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Braću Karamazovi, gde je naš glumac Nebojša Dugalić igrao predstavu ispred Dimitrija Karamazova i gde on govori, to je monodrama, gde sam ja mislio i plašio se da li će oni uopšte to znati, moći da prihvate tu monodramu koja govori baš o, ovaj, o Dimitriju Karamazovu, o njegovoj naravi i uopšte o njegovim životu i delima,
1: da, i porocima.
0: I oni su to, i na kraju, ali jedna poučna priča, oni su to zaista prihvatili, takav aplauz na kraju su darivali Nebojši, da smo bili svi oduševljeni njihovom reakcijom. Tako da kažem, oni to veoma prihvate jer im je blisko to. Da se malo našali na vreme, oni slab, da kažem, neko čita, neko ne čita, imaju svo vreme ovog sveta da mogu da čitaju šta god im padne pod ruku. Da to oni rade, to znaju više njihovi vaspitači, ali znam da jedno vreme je veoma čitana knjiga u zatvoru bila Bog i rock'n'roll od našeg monaha Arsenija Jovanovića, zašto im je bila bliska priča. I da, kada je otac Arsen jednom i bio gost u Kape domu, oni su tu njegovu priču ovako baš, baš razumeli, on je pričao blisko njima da bi, da bi ga razumeli, i veoma je ovako to naišlo na, na, na lepo razumevanje i na, da kažem, prihvatanje te priče. Tako je i priča o Mojsiju Murinu, je veoma bitna, kažem, da stalno se pominje, i Vladika Milutin Blažno Počešće često meni govorio da, da, da im pominjem taj primjer Svetog Mojsija, jer Vladika Milutin je voleo da, čak smo jedno vreme bili razmišljanja da se možda crkva i posveti Svetom Mojsiju Murinu, međutim ostali su na toj blagoslovu Vladike Lavrentija kada je osveštana kapela da bude u Svetom Savi kao najvećem primjeru srpskog roda, mladiću koji je otišao, izabrao jedan drugi put koji je blagosloven i koji je, ovaj, osveštan. Ovaj, tako da, eto, to je, ovaj, zato kažem, ali je bitno i da na ove praznike, zato smo i služimo liturgiju, da na te praznike, kao su ti svetitelji koji, koji su, da kažem, drastični primjeri pokajanja, odslužimo liturgiju, da se pomognemo tom svetitelju, da, da pomogne i tim ljudima gore, da se izvuku iz tog blata u kome se, kome se nalaze. Da je lako, nije lako.
1: Ali je moguće.
0: Ali je moguće, i to je osnovna poruka. I uopšte zašto, mislim, ovo teško, ove teme su životne

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću. U nastavku ćete čuti predavanje protodijakona doktora Dragana Radića na temu biblijsko shvatanje pojma.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U okviru duhovnih sabranja koja se i tokom 2024. godine u toku časnog posta održavaju sa blagoslovom Svjatejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, 11. aprila besedio je protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predavanje je održano u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu, a tema je glasila biblijsko shvatanje pojma pokajanje.
2: Dobro veče svima još jednom. Otac Vlada, koji inače ovde je zadužen za ove tribine i najavljuje, sada trenutno nije u mogućnosti, on je gore i dalje na ispovestima, pa ću ja malo da uskočim kao zamena. Dobrodošli, oče Dragane, večeras imamo čast i radost da je sa nama profesor Bogoslovskog fakulteta, protođakon dr. Dragan Radić, koji inače na Bogoslovskom fakultetu predaje Novi zavet, teologiju Novoga zaveta. I zar možemo na bilo koji način drugi nego kroz oči Novoga zaveta da posmatramo i da se bavimo duhovnim životom, pogotovo temom koja je pred nama, koja deluje kao asketska i tema kojom se trebaju baviti neki, recimo, ljudi koji se opredele za to, posebno u manastirima ili u nekim drugim sredinama povučeni od sveta, a u stvari znamo iz tekstova Svetoga pisma da je pokajanje kao jedan od najdirektnijih načina traganja za voljom Božijom, odnosno vraćanja čoveka u volju Božiju, poredak, uravnanje sa voljom Božijom, nešto što, na što smo svi pozvani. O tome će nam večeras govoriti profesor Radić i jako smo zahvalni što je prihvatio naš poziv, odazvao se i ovde je večeras sa nama. Oče Dragane, uz ovih par reči prepuštam vam mikrofon, izvolite.
3: Hvala, oče Nektarije, visoko prepodobni, časni otci, draga braću i sestre. Hvala ocu Nektariju na ovim divnim rečima, uvodnim. Velika mi je zaista i čast i radost i blagodarim i ocima i vama što ste se odazvali, a što su me oni pozvali, ukazali mi poverenje da večeras govorimo, da razmenimo u stvari nekoliko misli o ovoj, kao što reče otac Nektar, je veoma značajnoj i važnoj temi. Pre nego što krenem sa izlaganjem, želeo bih zaista na prvom mestu da kažem da, zahvaljujući našem patrijarhu Porfiriju, koji je u stvari i inicirao sva ova predavanja koja se održavaju u našoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u manje više gotovo svim hramovima i blagoslovio, dakle, da i u toku posta, izvan posta se održavaju predavanja na različite teme, kako strane sveštenika, episkopa, tako i od Mirjana laika, naših veroučitelja, ali isto tako i da imamo organizovana i bogosluženja, akatiste, presute Bogorodice svakog petka i svenoćna bdenja koja se održavaju svake subote u manastiru u Vedenju. Dakle, hvala njemu na prvom mestu, a potom i ocima na ukazanom, kao što rekao, poverenju. Ovo je jedna jako lepa priča. Otac Nektari nije to spomenuo, ali vi koji ste redovni, koji dolazite svakoga četvrtka na predavanje, mogli ste sigurno da uočite da su prethodna dva govornika predavača su bili takođe sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, sa katedre za biblistiku. Ja sam treći, a posle mene biće još dvojica, tako da saradnja Biblijskog instituta, to jest katedre za biblistiku, za izučavanje Svetog pisma Starog i Novog zaveta sa Markovom crkvom je veoma uspešna i plodotvorna. Hvala ocima zaista na tome. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike da se susrećemo, da razmenjujemo svoje stavove, mišljenja i ono što naša crkva u stvari uči tokom svih ovih vekova. Kada smo razmišljali o temi, to jest kada sam dobio poziv da držim predavanje, razmišljao sam šta bi mogla da bude tema i s obzirom da se nalazimo u toku velikog i častnog posta Svete četrdesetnice i da je ključna tema, rekao bih, koja se postavlja pred sve nas od samog početka, ne samo od početka posta, nego i od pripremnih nedelja, Tema pokajanja je zaista ključna, rekao bih, i poziva nas da svi se preumimo, da dobro promislimo o svom životu i da na jedan suštinski, egzistencijalan način promijenimo svoj stav, da odbacimo staroga čovjeka sa svim njegovim manama i slabostima i da se vratimo našem životodavcu Bogu. Zato i pevamo na početku, dakle, pripremnih nedelja, pokajanja, vrata otvori nam životodavče Hriste. I vidjet ćemo, dakle, da je zaista tema pokajanja sve prisutna, ne samo u Starom i Novom Zavetu, nego i u svim bogoslužbenim liturgijskim tekstovima, a naročito u tekstovima Otaca Crkve Hristove, koji su, tumačeći Sveto pismo, u stvari govorili o toj temi. Naravno, vreme nam ne dozvoljava da se dotaknemo svih tih važnih tema i aspekata. Ja ću govoriti samo o biblijskom poimanju termina pokajanje. Pre nego što krenem o Starom i Novom Zavetu, rekao bih samo da je reč pokajanje dolazi od grčke reči metanija, to jest od grčkog glagola metanoo, koja je složenica od dve reči, prefiksa meta, met, i noo, dakle um, misliti, razmišljati. I u samom početku, dakle, ta reč koja se pojavljuje, što je sasvim prirodno i ne samo za tu reč, nego i za sve druge reči koje se upotrebljavaju u Svetom pismu, dakle, ima svoje samo poreklo u antičkoj književnosti. Dakle, prvi put se pojavljuje u antičkoj Grčkoj kod poznatih filosofa već od 4. 5. veka pre Hrista, recimo istoričar Tukidid iz Atine, potom najpoznatiji možda antički filosof Platon, vrlo često upotrebljavaju ovaj pojam metanoo ili imenicu metanija i pod njom manje više podrazumevaju isto što podrazumeva i Sveto pismo Starog i Novog Zaveta. To je, dakle, promjenu uma, promjenu načina razmišljanja u odnosu na nešto drugo, u odnosu na ono što nam je prethodilo. I u tom smislu, dakle, pored toga da potiče iz antičkog vremena, da je više slojna, više značajna, dakle, da može da označava mnogo stvari. Ja sam samo naveo ovaj jedan koji je najsličniji hrišćanskom učenju o pokajanju. Tako isto i drugi pojmovi koje Novi Zavet koristi, u stvari jesu preuzeti pojmovi iz antičkog sveta. Crkva je to na jedan specifičan način uradila upravo zbog toga što je bila svesna činjenice da bi propoved o Hristu, o njegovoj poruci, njegovom evanđelju doprla do stanovnika tadašnjeg Rimskog carstva, uglavnom, dakle, do stanovnika evropske tadašnje Rimske imperije, do Grka. Dakle, bilo je neophodno koristiti terminologiju, pojmove koji su koristili sami antički filosofi kako bi to učenje moglo da bude shvaćeno na autentičan način. Naravno, svaki taj pojam u hrišćanskoj crkvi menja prvobitni svoj smisao. Oci crkve i novozavetni pisci hristijanizuju, tako bih rekao, te pojmove, ali, dakle, ne izbjegavaju da ih koriste. Ono što je, dakle, važno da razumemo jeste, dakle, da oci crkve koriste se obilato antičkom terminologijom, grčkom filosofijom i na taj način prilagođavaju, a je tako uslovno da kažem, evanđelsku reč svojim recipijentima. Oni ne menjaju suštinu evanđelske poruke koju nam je Gospod Isus Hristos ostavio, ali, dakle, prilagođavaju svojim slušaocima, svojim novim crkvenim zajednicama i pokušavaju na njima razumljiv način da im dočaraju i da im iznesu to učenje. Najbolji možda primjer koji bih naveo jeste Sveti Jovan Bogoslov, koji je živeo i delovao u Efesu, tamo gde je čuveni grčki filosof Heraklit prvi govorio o pojmu logosa. Pa tako, dakle, skoro 5-6 vekova posle Heraklita, Sveti Jovan Bogoslov, na jedan drugačiji način, sada personifikujući u tom pojmu samu ličnost Sina Božjega, govori o njemu kao logosu, kao reči, smislu kroz kojega je sve što je postalo, postalo. I u tom smislu, dakle, ta veoma duboka tradicija korištenja tih termina koji su došli iz antičkog sveta je vrlo značajna za razumijevanje same poruke Evanđelja. Nešto kasnije ću vam reći u samom apostolu Pavlu, kako je on razumevao ovaj pojam i pre nego što je krenuo misionarski pohod u tadašnji veliki, da tako kažem, rimski svet, uglavnom na prostore sadašnje Grčke. Dakle, pre toga dobro se upoznao s antičkom filosofijom, sa svim tadašnjim strujanjima i razmišljanjima, kako bi svojim novim, da tako kažem, potencijalnim slušalcima reči Božije mogao da na specifičan način im dočara ono što je govorio i propovedao. Naravno da sam pojam izaziva vrlo često i negativne, da tako kažem, konotacije, pa i u samoj pravoslavnoj crkvi često možemo da ovaj pojam, to je samu reč pokajanje, razumemo na jedan potpuno pogrešan način, da smatramo da je to neki, da tako kažem, psihološki, na prvom mestu psihološki čin koji nas čini žalosnim, tužnim zbog toga što smo nešto učinili ili nismo učinili, pa u nama, dakle, rađa tu potrebu za nekom vrstom pokajanja. Biblijsko pojmanje koje ćemo sad izneti, dakle, je potpuno suprotno od toga. Biblijski pojam pokajanje odnosi se, dakle, na čovjekovu korenitu promjenu, na preumljenje, dakle, na njegov način življenja, na njegov način mišljenja i uglavnom na njegov, u stvari, povratak ka Bogu. Jer uglavnom greh koji činimo nije moralna kategorija u smislu da smo nešto loše učinili, nego greh je promašaj naš, da tako kažem, u odnosu na Boga i na našeg bližnjega. I greh možemo da činimo uvijek u odnosu, u relaciji, u odnosu na drugoga. Nikada, da tako kažem, sam za sebe ne postoji greh. I u tom smislu, dakle, udaljavanje od Boga jeste u stvari greh i zato i kroz Stari Zavet, starozavetni proroci neprestano pozivaju izabrani jevrejski narod Izrael da se vrati Bogu, da se pokaje, a i sam Gospod Isus Hristos u Novom Zavetu nas poziva da se pokajemo. Dakle, pokajanje jeste u stvari suštinski, egzistencijalni proces promjene našeg života, našeg stava. I taj proces mora da bude trajan, permanentan, da neprestano, dakle, živimo u tajni pokajanja. Da to nije čin koji je samo, da tako kažem, privremen ili u nekom određenom momentu, kao što sam malo pre rekao, i uglavnom uslovljen nekim našim grehom, to jest nečim što smo učinili ili pak često puta i nečim što nismo učinili, pa onda nam to izaziva na tom ličnom psihološkom nivou neku vrstu krivice ili žaljenja za nečim što smo učinili i poziva nas na neku vrstu pokajanja. Ja bih pre rekao da je to više raskajanje nego što je pokajanje, ali ajde da vidimo šta nam govori Sveto pismo Starog i Novog Zaveta o samom pojmu pokajanje. Prvo i najvažnije da biste mogli da shvatite šta Sveto pismo Starog Zaveta govori o pokajanju, moram da vam ispričam, napravim jednu malu digresiju o tome kako je do nas došlo, da tako kažem, Sveto pismo Starog Zaveta. I čuli ste verovatno većina od vas da u drugom veku pre Hrista u Aleksandriji, današnji, dakle, Egipat, tamo je postojala velika jevrejska dijaspora, zajednica Jevreja, koji su dugo vremena bili odsutni, to jest otišli su iz svoje domovine iz Palestine, iz Izraela. Pre toga, naravno, zbog babilonskog ropstva, pa potom zbog grčkog, da tako kažem, ropstva, helenizacije, potom rimska vlast je došla, dakle, Jevreji su gotovo 500-600 godina u kontinuitetu bili, do vremena, govorim, Isusa Hrista, pod nekom vrstom okupacije. I u Aleksandriji u drugom veku, dakle, dolazi do ideje da se Sveto pismo Starog Zaveta prevede na grčki jezik. Dva su najvažnija razloga zašto je došlo do toga. Prvi razlog jeste taj što su Jevreji u drugom veku pre Hrista, dakle, nisu mogli da razumeju jevrejski jezik, nisu poznavali jevrejski jezik. Oni su govorili ili grčkim jezikom, ili su govorili aramejskim jezikom. Vrlo mali broj ljudi, uglavnom rabini i učeni teolozi iz tog vremena, mogli su da čitaju originalni jevrejski tekst Svetog pisma i da ga tumače. To slično možemo pronaći u Novom Zavetu, kada Hristos u Nazaretu započinje svoju javnu propoved tako što je otišao u Nazaret, u sinagogu i protumačio reči proroka Isaije. Naime, rabin je čitao na jevrejskom jeziku tekst, a onda neko od učenijih ljudi je tumačio sam tekst na aramejskom jeziku da bi to ljudi razumeli. Dakle, to je jedan razlog zbog kojeg su Jevreji preveli svoje sveto pismo, svetu knjigu, knjigu kroz koju se Bog otkrio Izraelu, dakle ljubljenom narodu svome, a drugi razlog je taj što su oni želeli na jedan specifičan način da izvrše neku vrstu uticaja na same Grke i da na taj način Biblija, sveto pismo Starog Zaveta, utiče na njihov način razmišljanja, na njihov način ophođenja i da ih nesvesno, da tako kažem, privuku ka jevrejskoj veri. To možemo da vidimo na bezbroj primjera u delima apostolskim, kada apostoli, prvi misionari rane crkve, odlaze, oni prvo gde odlaze, to su jevrejske sinagoge. A pri jevrejskim sinagogama bilo je mnogo takozvanih bogobojažljivih, apostol Luka ih tako naziva, to su Grci ili drugi narodi koji su gajili neku vrstu simpatije prema jevrejskoj religiji i želeli su da se iniciraju, da uđu, da prihvate jevrejstvo kao svoju religiju. I upravo su ti bogobojažljivi bili najplodnije tlo, ajde rekao bih tako, za apostole misionare, jer su, dakle, prosto na jedan specifičan način privukli te ljude da prihvate hrišćansku misiju i hrišćansku propoved. I tako, dakle, u tom procesu prevođenja Svetog pisma Starog Zaveta, tada naravno nije postojao termin Stari Zavet, sve do drugog veka posle Hrista pravi se razlika između Starog i Novog Zaveta. Do tada je postojalo je pismo i prvi hrišćani, sam Gospod Isus Hristos, kada govori o Svetom pismu, on govori o pismu, ne govori o Starom Zavetu. Tek dosta, dakle, kasnije u ekipu, kada su nastale novozavetne knjige, onda je došlo do podele između Starog i Novog Zaveta. I u tom prevođenju Svetog pisma Starog Zaveta na grčki jezik, naravno, i prevodioci su bili itekako upoznati sa grčkom terminologijom i morali su na jedan specifičan način da jevrejske termine prevedu na grčki jezik. Mnogi oci crkve smatraju sam prevod 70-orice Septuagintu bogonadahnutim. Šta više, smatraju da je ona je neka vrsta prototipa, možda i značajnija od samog jevrejskog teksta. To je sad jedna mnogo široka tema, ako bih ušao, oduzelo bi na mnogo vremena, ali prosto je to da imate u vidu tu činjenicu da su oci crkve smatrali prevod jevrejske Biblije na grčki jezik bogonadahnutim. Primjer jedan, samo da navedem, kada su prevodili tekst proroka Isaije, 7. glava, 14. stih, tamo gde se kaže i djeva će roditi sina, nadjedit će mu ime Emanuel. Dakle, to je sam pojam djeva na jevrejskom jeziku, halmah, je u stvari mogu da se prevede ili sa iparthenos, djeva, ili sa imenicom ineanis, mlada devojka. I sad znate onu cijelu priču oko pravednog Simeona, oko toga koji termin da upotrebi, jer suštinska razlika postoji. Djeva, parthenos na grčkom jeziku, jeste devica, dakle, žena koja nije imala odnosa sa muškarcem, a mlada žena, sam pojam ineanis u grčkom jeziku, ne podrazumijeva devstvenost. On može i mlada devojka da ima odnos, da tako kažem, sa muškarcem. U tom smislu, sam taj prevod je bio bogonadahnut i u Starom Zavetu su preveli tu reč halmah na iparthenos. E sada, u Starom Zavetu pojavljuju se dva ključna termina za pojam pokajanje. I oba termina su vrlo prisutna kroz cele sve knjige Starog Zaveta, naročito u proročkoj literaturi. Naravno i mudrosna književnost i knjige, zakonske knjige, Petoknjižje Mojsijevo, imaju dosta puta koriste ta dva termina koja su prevodioci, 70-orica prevodilaca preveli sa pojmom metanija ili sa drugim pojmom koji u grčkom jeziku znači metamelome ili metamelija. Kasnije ću vam reći zašto postoji ta razlika između ta dva pojma. U Starom Zavetu prvi put kada se pojavljuje pojam pokajanje ili kajanje, pojavljuje se već u knjizi Postanja, 6. glava, 6. i 7. stih. Naime, poznata priča posle ubistva Avelja od strane Kajina i kada se greh mnogo umnožio na zemlji, tamo u knjizi Postanja kaže da se Bog se pokaja što je stvorio čoveka. I nastavlja tamo biblijski pisac da opisuje i Bog donosi odluku da sve što je stvorio od čoveka, od ljudi, od životinja, od biljaka, dakle da sve uništi što živi i postoji na zemlji. I na kraju zaključuje starozavetni pisac, kaže, jer se kajem, za Boga govori, što sam ih stvorio. Naravno, poznata nam je posle priča koja sledi o potopu i samom pravednom Noju i o njegovoj porodici, kako su se spasili, ali u tom smislu, dakle, prvi put starozavetni nam pisac donosi ovaj pojam da se Bog kaje, što je jako interesantno, s obzirom da znamo svi da Bog ne može da se kaje. Ali starozavetni pisci u Starom Zavetu, dakle, mnogo ćemo puta sresti takozvane antropomorfizme ili antropopatizme. To je način prikazivanja osobina Božjih koji je bio razumljiv ljudima kojima se obraća pisac i mogao je da tako kažem da objasni na njima razumljiv način kako Bog funkcioniše u odnosu na čoveka i u odnosu na ono što je stvoreno. Rekli bismo, dakle, božanske energije, ne sama suština koja je nepromenjiva. I u tom smislu pisci Starog Zaveta često nam donose da je Bog se pokajao, da se raskajao, da je ljubomoran, da je gnevan u odnosu na svoj izabrani narod, Izrael, sa kojim je sklopio savez, zavet, diathiki na grčkom jeziku, a taj zavet podrazumevao je vernost između izabranog naroda Izraela i samoga Boga. Svaki put kada bi Izrael odstupao, udaljavao se od Boga i počinjao da se klanja drugim bogovima, taj zavet, taj savez, taj ugovor koji je Bog sklopio sa izabranim narodom Božjim, dakle, je raskidan i onda Bog iskazuje, dakle, to svoje žaljenje zbog toga što su ljudi otišli, udaljili se od Boga. Druga važna kategorija samog razumevanja pojma pokajanja u Starom Zavetu jeste da su proroci ti koji neprestano pozivaju Izrael na pokajanje. I to je uglavnom, dakle, ili u pojedinačnom ličnom smislu ili u kolektivnom smislu, dakle, kao ceo narod kada odstupa od Boga, i za proroci kao Božije sluge propovedaju i traže od izabranog naroda da se pokaje, da se vrati iz nevernosti u vernost svome jedinome i istinitom Bogu. Sam pojam prorok, ako se malo bolje udubljimo u samu reč i samu semantičku, da to kažem, sam semantički značaj tog pojma, jevrijska reč navim, navi ili navim množina proroci, znači onaj koji zastupa nekoga drugoga pred drugim. Dakle, onaj koji iznosi stav, mišljenje u ime drugoga. Najbolji primjer je sam prorok Mojsej, koji kada mu Bog daje zapovest da ide kod faraona, da traži da izvadi svoj narod iz egipatskog ropstva, Bog mu, Mojsej mu kaže: Gospode, ali ja sam nemušt, ne znam da govorim, kako ću ja sad kad dođem kod faraona, kad pođem da mucam, neće me shvatiti zaozbiljno. I onda mu Bog kaže: u redu, u pravu si, ali evo ti tvoj brat Aron, koji zna lepo da govori, on će u tvoje ime da saopštava faraonu ono što ti treba da mu kažeš. I u tom smislu, dakle, proroci u Starom zavetu, to je sam termin navi, je označavao nekog ko iznosi drugačije mišljenje, to jest mišljenje drugoga pred drugim. E sada prevodioci Starog zaveta taj termin prevode sa profitis. Profiteo, opet složenica koja označava nešto unapred govoriti, nešto predskazivati. I ako sad malo bolje razmislite, zaista postoji razlika između pojma jevrejskog, šta znači prorok biti, i ovoga kako ga mi razumevamo u sada već novoj, da tako kažem, stvarnosti. Ali i to je bilo razumljivo s jedne strane zbog toga što kada se prevode knjige Starog zaveta u drugom veku pre Hrista, većina događaja koji su proroci nagovestili se već obistinio, već se dogodilo. I u tom smislu prevođenje te reči na reč profitis, prorok, dakle, jeste razumljiva i donekle jasna zašto su oni to tako preveli. Dakle, proroci su ti koji pozivaju jevrejski narod na pokajanje. Izvadio sam samo još jedan primjer, pa prelazim na Novi Zavet, već na verovatno vreme prolazi, brzinski, znao sam već na pola sedam. Dakle, u knjizi proroka Jone, čuvena priča, prelepa knjiga, zaista preporuka svakome ko nije pročitao knjigu da pročita, jedna interesantna priča gde Bog zapoveda Joni da ide u Niniviju i da propoveda pokajanje, jer ako se ne pokaju, Bog će ih sve uništiti. I sad prorok beži od reči Božije, krije se, jer zna da Bog neće uništiti ako se ovi pokaju, on će ispasti smešan pred tim Ninivljanima i tako dalje i tako redom, sad da ne ulazim u sve detalje. Dakle, u knjizi proroka Jone, dakle, govori se o tome da su Ninevljani posle propovedi proroka Jone pokajali se i da je to pokajanje bilo rezultat da Bog se sažali da ne istrebi Ninevljane. Dakle, proročki poziv na pokajanje jeste u stvari taj koji nas vraća ka Bogu i odvraća, da tako kažem, gnev Boži sa ljudi, sa celoga sveta. E sad da vidimo u Novom Zavetu šta je važno za razumevanje pojma pokajanje. Naravno da Novi Zavet u potpunosti preuzima sve ideje, sve teme, sve koncepte koji se pojavljuju u Novom Zavetu. Od učenja o Bogu, o učenja o čoveku, antropologiji, o učenju o duhu, dakle, manje više, gotovo sve teme koje su prisutne u Starom zavetu, novozavetni pisci preuzimaju te teme i prosto na temeljima Starog zaveta stvaraju i govore o sad novoj realnosti događaja, domostraja spasenja, to je dolaska Sina Božjega u ovaj svet. Naravno, i sama ideja o grehu kao promašaju čovekovog i neophodnosti da se čovek kaje jeste preuzeta iz Staroga zaveta i novozavetni pisci često dakle, povezuju te dve stvarnosti. Neophodnost prvenstveno da se pokajemo, da poverujemo u Isusa Hrista kao Sina Božjega, Spasitelja i Mesiju i da na kraju da se krstimo u ime Svete Trojice kako bismo postali članovi Crkve Hristove. To nam najbolje opisuje sveti apostol Luka u Delima apostolskim, jedna prelepa priča posle događaja pedesetnice silaska Svetoga Duha na apostole. Do tada su apostoli sakriveni u jednoj gornjoj sobi, nigde ne smeju da izađu, svi ih traže da bi ih uhapsili, da bi ih ubili. Dakle, oni su do tada uplašeni. Onog trenutka kada Duh Sveti silazi na apostole, kada se konstituiše telo crkve, oni kao hrabri ljudi izlaze na ulice, počinju da propovedaju i rezultat te propovedi imamo da već posle prve Petrove propovedi u Jerusalimu, da je 3000 ljudi poverovalo u Isusa Hrista. I tamo apostol Petar u tom delu govori o tome da je neophodno da ljudi koji su se odrekli, koji su odrekli se Hrista, oni koji nisu poverovali u njega kao Mesiju, moraju da se pokaju, da poveruju i da se krste u ime Svete Trojice i da tako zadobiju spasenje. To je neophodni uslov za ulazak u crkvu i za spasenje svih nas. Naravno, pre toga, pre samog događaja Pedesetnice, novozavjetni pisci često koriste sam pojam metanija. I ono što je interesantno jeste da po uzoru na Stari Zavet i u Novom Zavetu koristimo, nalazimo ta dva pojma, grčka pojma, s jedne strane metanija, preumljenje, a drugi termin je metamelija, u smislu ovom kojem sam rekao u Starom Zavetu, da označava neku vrstu kajanja ili raskajati se, žaliti za nečim što si učinio. Oba pojma naravno su važna i pojam metanija je mnogo češće se upotrebljava, gotovo 57 puta ga pronalazimo u novozavetnim spisima, najčešće naravno u evanđeljima Hristovim. Ono što je interesantno je kao možda jedna informacija za vas, pojam metanija ili metano ne pronalazimo ni jednom Jovanovom evanđelju. Što je jako interesantno. Moji studenti koji su tu znaju, često govorimo o razlikama između sinoptičkih evanđelja, prva tri evanđelja i Jovanovog evanđelja, ima ih mnogo, ali evo još jedna, da tako kažem, specifičnost Jovanovog evanđelja koje i oci crkve nazivaju duhovnim evanđeljem, najuzvišenijim evanđeljem, zato što u njemu nalazimo najuzvišeniju teologiju crkve, bogoslovje crkve. To naravno ne osporava niti umanjuje značaj sinoptičkih evanđelja Mateja, Marka i Luke, ali prosto to navodim to kao jednu činjenicu. Dakle, ova dva pojma su vrlo frekventna u novozavetnim spisima i apostol Pavle koristi oba pojma, ne toliko često, i to je dakle predmet diskusije među bogoslovima, da često govore da li je zaista Pavle imao u vidu koncept pokajanja u svom, da tako kažem, propovedanju, što je naravno tačno i moje i te kako jeste, nije ga koristio učestalo kao pisci Novog Zaveta, kao evanđelisti, ali svakako da postoji kod apostola Pavla taj koncept. Ali dakle u sinoptičkim evanđeljima te pojmove pronalazimo. Već na samom početku Hristove javne delatnosti pojavljuju se pojmovi pokajanja. Prvi je Sveti Jovan Krstitelj kao starozavetni prorok, posljednji starozavetni prorok, dakle on pred nego što Hristos započinje svoju javnu propoved govori: pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Da bi sam Hristos odmah posle u nastavku, kada je posle krštenja na reci Jordanu započeo svoju javnu propoved, on takođe započinje rečima: pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Dakle, i Jovan kao starozavetni primer, kao starozavetni prorok, i sam Gospod Isus Hristos koji otvara novo poglavlje u čovečanstvu, novu epohu spasenja, dakle započinje svoju javnu propoved rečima i neophodnosti za pokajanjem. Sveti apostol Marko, evanđelist u čijoj se mi crkvi nalazimo i kome je posvećena, u svom specifičnom prologu od 1. do 15. stiha na dva mesta spominje pojam pokajanje. I isto slično Luki i Mateju, dakle govori da Hristos započinje svoju javnu delatnost rečima: pokajte se i verujte u evanđelje. Kaže Hristos, jer se približi Carstvo Božije. Sam Hristov dolazak u svet, njegovo oploćenje u stvari jeste specifičan, svojevrstan ulazak eskatona u sadašnjost. U ličnosti Isusa Hrista već ovde i sada prisutno je carstvo Božje. I sam taj događaj, sama ta činjenica, dakle, iziskuje od nas da poverujemo u Evanđelje i da da bismo spremni dočekali drugi Hristov dolazak. Dakle, poziv za pokajanjem od strane Isusa Hrista, dakle, jeste suštinski, egzistencijalni i govori o tome da ljudi kojima se Hristos obraća, a on se obraća svima, u svim vremenima, Evanđelje Hristovo je univerzalno, ono je svakda aktuelno, nikada ne zastareva. Kao što je odnosilo se na ljude pre 2000 godina, tako se reči Hristove su važeće i za nas i dotiču se svakog čoveka, svakome, kao što reče sveti Ava Justin, svako u Svetom pismu može da pronađe odgovore na sva pitanja koja postavlja suštinska, egzistencijalna pitanja i svim narednim generacijama i epohama, dakle, bit će aktuelno, jer reč Božja nikada ne zastareva. Dakle, Hristov poziv sa početka njegove propovedi jeste pokajte se, verujte u Evanđelje. Pokajanje, to je prvobitno verovati u Hrista, poverovati u Isusa Hrista kao Sina Božjega, jeste početni, ajde tako da kažem, čin našeg ulaska u crkvu. Da bismo postali članovi Hristovi, dakle, moramo prvo da poverujemo u Hrista. Potom moramo da se pokajamo za sve ono što smo učinili i za sav naj prethodni život koji smo živjeli udaljen od Boga i konačno da se krstimo i da postanemo članovi crkve. I zato je prva hrišćanska zajednica imala vrlo kratke ispovedne hristološke formule koja je glasila uglavnom da je verujemo, svedočimo i propovedamo da je Bog Otac Isusa Hrista vaskrsao iz mrtvih. Dakle, to je najkraća definicija vere prvih hrišćana, dakle, odmah posle Hristovog stradanja na krstu, njegovog vaskrsenja i uzlaska na nebesa. Još brzinski samo dve stvari da kažem i tu ću sad zaustaviti se da možemo da malo i porazgovaramo. Hristos u Evanđelju često govori o tome da nije došao zbog pravednika i da zdravi nemaju potrebu za lekarom, nego da je došao zbog grešnika i da poziva, da tako kažem, grešnike na pokajanje da se vrate ka Bogu. U 15. glavi Lukinog evanđelja, koja je vrlo interesantna, pronalazimo tri vrlo interesantne tematski i literarno povezane priče u kojima apostol Luka, inače briljantan pisac, pisac koji je većinu svoga dela dvotomnog, dakle i evanđelje dela apostolska, posvetio, ajde tako da kažem, marginalizovanim ljudima tadašnjeg društva koji su, dakle, bili odbačeni i stavljeni na stranu, dakle, i zato često govori o siromašnima, često govori o tome da je bogatstvo, ako se zloupotrebi, ako se na pravi način ne iskoristi, da može da bude na propasti, na osudu. Dakle, stalno govori o tim ljudima koji su na margini društva. I u 15. glavi donosim vam tri priče koje su povezane, i rekao sam i tematski, i literarno, i jedna na jedna drugu objašnjavaju. Sve tri priče imaju dva važna aspekta. To je, dakle, da je pokajanje povezano sa radošću. Pokajanje, dakle, nije čin koji nam izaziva tugu, žalost ili neku krivicu, pa padamo u depresiju. Pokajanje je čin, dakle, radosti, i tamo u te tri priče, jedna je o izgubljenoj ovci, druga je o izgubljenoj drahmi i treća je o izgubljenom sinu, o bludnom sinu ili priča o milostivom ocu, kako je oci crkve nazivaju. Dakle, sve te tri priče govore o nečemu što je izgubljeno, dakle, nešto što je zastranilo, otišlo pogrešnim putem i onda biva pronađeno, vraća se u prvobitno, da kažem, stanje kroz pokajanje i to stvara radost kod Boga. kaže da zbog jednog pokajenog grešnika veća je radost na nebesima nego zbog 99 pravednika. Isti slučaj, dakle, je i sa jednom i sa drugom pričom, treća priča, da ne govorimo o izgubljenom sinu koji se na kraju kaje, na kraju dolazi k sebi, kako sam kaže, spoznaje da je potpuno pogrešio, promašio u svemu što je odabrao i vraća se svome ocu. Najlepši primjer pokajanja. Da smognemo snage da kada shvatimo da smo pogrešili, da se vratimo, da ne budemo gordi, sujetni, da nemamo snage da kažemo prosti, nego da smognemo snage da se vratimo. I imam još samo dva kratka primjera, također jako lepa. Evanđelist Luka jedini je od svih, sve četvorice evanđelista, koji nam donosi priču o pokajanom razvojniku na krstu. Svi govore o tome da su za Hristom bila razapeta dvojica razbojnika, međutim jedino apostol Luka govori da je se jedan od tih razbojnika pokajao i da je samo jedna izgovorena njegova reč, seti me se Gospode u carstvu svome, bila dovoljna da on već tog trenutka bude sa Hristom u raju. Kakva je snaga pokajanja, kakva je snaga i sila koja preobražava, preumljuje naše biće u potpunosti, čini nas zajedničarima sa Bogom. I suštinska razlika, još to da napomenem, između pokajanja i raskajanja jeste u tome da onaj koji ne kaje se, nema istinsko i pravo pokajanje, on se često raskaje i doživi tragediju. Juda, recimo, priča, samo tu da vam navedem, iz 27. glave Matejevog evanđelja, kaže tamo kada izdao Hrista, kada su Jevreji i Fariseji uhvatili Hrista i razapeli ga, kaže raskaja se za to što je učinio i otide i obesi se. Dakle, on nije smogao snage da se istinski na pravi način pokaje za što je, za ono što je učinio. Jer i apostol Petar je sagrešio, izdao je Hrista, ali se pokajao i ponovo ga je Hristos vratio u čin i u zvanje apostola. Ali Juda se, dakle, raskajao. I ono što je interesantno, evanđelist Matej ovdje ne koristi pojam metanija, nego metamelija. Kažem, dakle, može biti dvoznačan ovaj pojam i da se govori o raskajanju, ali može biti pozitivan. Priča o, i ovdje završavam, također koju pronalazimo u Matejevom evanđelju, setit ćete se svi, kada otac doziva dva sina svoja i kaže jednome, sinko, idi u vinograd da radiš. I ovaj kaže, neću. A kaže, posle malo vremena pokaja se, raskaja se i otide. A onda dozva drugog sina i reče mu, sinko, idi u vinograd da radiš. I on kaže, hoću, i ne otide. I onda Hristos pita prisutne učenike, fariseje, šta mislite, ko je od ove dvojice učinio, ko je pravilno postupio? I onda mu apostoli kažu, naravno, pravilno je postupio prvi koji je otišao, poslušao svoga oca. Eto, dakle, to su neki samo najkraći primjeri, ima ih jako mnogo iz Svetog pisma, Novog zaveta i Starog zaveta, bezbroj primjera. Kada bismo sad ulazili detaljno i svaki taj primjer obrađivali, to bi zaista bilo neophodno mnogo vremena. Ja sam samo, nadam se, da sam bar uspio delimično da vam dočaram sliku o tome šta označava sam termin pokajanje u Starom i Novom Zavetu. Nadam se da ovo nije bila samo još jedna od mnogih, da to kažem, praznih reči, ispraznih pouka, propovedi. Pre nego sam došao, pročitao sam jednu jako interesantnu, obično to tako biva, kaže, ništa nije lakše od poučavanja i savjetovanja drugih, a ništa teže od usvajanja onoga što poučavaš i savjetuješ druge. E, nadam se zaista da ćemo i ja i vi uspjeti da ovo što smo večeras čuli da i razmenili kao mišljenje, stavove, da usvojimo u svom životu, da to ne bude samo puka frazeologija, samo da ostanemo na rečima, nego da zaista svim svojim bićem dođemo do toga da preumimo sebe, da promenimo svoj način života, da odbacimo starog čoveka. Mi smo ga već odbacili na tajni krštenja kada smo pogruženi kroz vodu tri puta, umrli, a potom i vaskrsli sa Hristom. U tom smislu odbacivanje starog čovjeka je neprestani poziv, trajna kategorija, a ne samo povremeni, da tako kažem, osjećaj psihološke griže savesti ili krivice koja zbog nečega što smo učinili, eto, tera nas da se kajemo. Naravno, da ne govorim sad o pokajanju, ispovesti, otišli bismo u jednu mnogo dužu temu, ali evo, hvala vam od srca.
2: Zahvaljujemo ocu Draganu, stvarno jedno lepo predavanje koje mi smo svi svesni da ne možemo iscrpeti znanje o nekoj temi ili to u 45 minuta. Evo da smo uzeli samo da čitamo jedno evanđelje, pa i ovo od našeg svetog apostola Marka koje važi za najkraće, ne bismo verovatno u ovih 45 minuta iščitali čitav tekst. A tek riznica kakva je Sveto pismo koje nama nudi odgovore na mnoge teme i životne i razumevanje bogoslovsko određenih pojmova ne može se iscrpiti u ovom kratkom vremenu, tako da hvala na ovim crticama koje nam daju mogućnost da razmišljamo o različitim aspektima ovoga pojma pokajanje. Sad kako smo slušali oca Dragana, svi smo tu razmišljali, određene momente primetili, neki od vas, pretpostavljam, imaće i neko pitanje i to je jako dobro i korisno da bi malo proširili ovu temu, da bi uobličili ove razne ideje i crtice u jednu korisnu, duše korisnu priču. Tako da nemojte se stideti, slobodno, ko ima neku temu, neko pitanje, neko razmišljanje ili način razmišljanja kojim povezuje ovo o čemu smo govorili, slobodno neka govori. Izvolite.
4: Pa, ja bih hvala ako bi se barem malo mogli da pomenuti to vezano za ispovest.
3: Mm-hmm. Da, može, naravno. Dakle, tema pokajanja podrazumeva sa sobom i temu ispovesti. Jedno sa drugim je povezano. Rekao sam, dakle, da je suštinska razlika u shvatanju pokajanja, da to nije samo pokajanje zbog nekog moralnog, etičkog čina koji smo učinili. Naravno, kao ljudi smo grešni i od pada prvorodnih, prvostvorenih ljudi, Adama i Eve, dakle, čovek po svojoj prirodi je sklon grehu i čini greh i zato i kažemo da je Bog jedini bezgrešan. Svi ljudi su grešni i u tokom svog života čine mnogo grehova. Ali rekao sam, dakle, da greh nije prvenstveno moralna kategorija, to je jako važno da razumemo, dakle, ne tiče se neke etike, da li sam nešto pojeo mrsno, da li ima nekih tragova mleka, sad smo u postu, da li sam nešto loše pomislio, da li sam, naravno, sve to što nas udaljava malo po malo postepeno od Boga, ali suštinski, dakle, nije greh. Greh je, dakle, kada se mi udaljavamo od Boga, kada gubimo zajednicu sa Bogom. To je greh, to je promašaj našeg života. Bog nas je stvorio za zajednicu sa sobom, sa Bogom. Svaki put, dakle, kada se udaljavamo od njega, onda smo, dakle, u grehu i prosto gubimo smisao svog postojanja. I u tom smislu, dakle, pokajanje je suštinski važno da se vratimo Bogu, da neprestano, iako padamo stalno, da se vraćamo ka Bogu, da imamo želju da smo u zajednici i jedinstvu sa njim. E sada, zašto je važna ispovest? Ispovest je važna zato što je to sveta tajna. I zaista koliko god da ljudi često ne razumeju to kad kažemo sveta tajna, mnogi koji nisu crkvi, koji nisu suštinski

0: naše suštinsko pokajanje. Dakle, pokajati se ne znači samo da imam želju da se pokajem, nego moram da učinim nešto da bi to pokajanje bilo delotvorno. Nije dovoljno samo da imam želju da se pokajem, kao što nije dovoljno ni da samo pomislim da želim nekom svom bratu dobro, nego moram tu svoju želju da potvrdim konkretnim delima, da odem da napojim gladnoga, nahranim gladnoga, da napojim žednoga, kako Hristos kaže. Dakle, moraš tu svoju veru i želju da potvrdiš konkretnim delima. Isto tako pokajanje se potvrđuje ispovešću. Ti dakle dolaziš slobodno i dobrovoljno da pred sveštenikom, pred samim Bogom, dakle ispovediš taj, da tako kažem, svoj greh koji, opet naglašavam, dakle, jeste suštinski, a to je ako se udaljimo od Boga, a sve ono što nije u skladu sa zapovestima Hristovim, u stvari on to nas udaljava od Boga. Jer Hristos kaže, onaj koji čini i tvori moje zapovesti, on je taj koji me voli. Ako ne činimo, ne tvorimo zapovesti, dakle, nismo njegovi učenici, nismo njegove sluge. I u tom smislu, dakle, ispovest je povezana sa temom pokajanja. I neophodno je da se ispovedamo što češće, naravno, ne kako to danas biva, nažalost, da samo dođemo kod sveštenika, sagnemo glavu, on nam pročita neku molitvu i to smatramo da smo se ispovedili i da je to neki čin koji nas sad čini dostojnima da možemo da radimo šta hoćemo, pa i da se pričestimo. Ispovest je mnogo dublja, mnogo složenija stvar, zahteva dakle ozbiljnu pripremu i onda, dakle, zaista poveravanje svešteniku, to je Bogu, svega onoga što smatraš da te udaljuje od Boga. I to je u stvari razgovor koji vodiš sa duhovnikom, koji je temeljan i suštinski, koji ti pomaže da to što želiš da se pokaješ, sprovedeš u konkretno delo. Eto, to je prilike. Možda sam sad i više rekao nego što treba. Izvolite.
1: Prvo, vedno, hvala što vam predavaju. Postavio bih vam dva pitanja koji mi je problem. To pitanje bi se nosilo, mi spovedujem i odrešenje za opuštenje grehova i u tom kontekstu gde se nalazi pokajanje, a drugo da vam kažete nešto više malo o tome kako je apostol Pavle gledao na pokajanje i njegovu ulogu.
0: Hvala mnogo na pitanju. Dakle, Hristove reči su i reči Svetog Jovana, proroka Krstitelja, dakle, pokajanje za oproštenje grehova. E sad, samo krštenje, u stvari, kada ulazimo u crkvu Hristovu, to je svojevrsno, da to kažem, vaspostavljanje prvobitnog našeg naznačenja jedinstva sa Bogom. Krštenje, mi dakle ulazimo u novu stvarnost, u novu zajednicu, i postajemo članovi tela Hristovog crkve. A pokajanje je događaj koji zahteva od nas, dakle, da se pokajemo za sve ono što smo učinili u svome životu. Bilo to, kao što rekao, da li smo nekoga ožalostili, da li smo nekome nešto zlo učinili, ili smo samom sebi nešto nažao ili na štetu učinili. Dakle, to je sve što nas udaljava od samoga Boga i čini nas da nemamo zajednicu sa Hristom. E, u tom smislu, dakle, pokajanje za oproštenje grehova jeste, dakle, čin koji nas iznova vraća u to jedinstvo sa Bogom i Otcem i postajemo članovi njegovoga tela, postajemo pričešćujemo se telom i krvlju Hristovom, na taj način ispunjavamo prvobitnu zapovest Božju, to jest naznačenje čovekova, to je da bude u zajednici jedinstvu sa Bogom. To je nešto što postoji večno u promislu Božijem. To nije nešto što je nastalo u nekom trenutku, nego Bog od večnosti u svom promislu dakle imao je nameru da stvori čoveka kako bi sa njim i vascijelom prirodom i svime što je stvoreno imao kroz čoveka zajednicu sa svime. I ta zajednica, dakle, ostvaruje se zahvaljujući prvenstveno žrtvi na krstu.

0: Sina Božjega, koji je jednom za svagda ukinuo prepreku i taj jaz koji je postao između stvorenog i nestvorenog i dao nam mogućnost da kroz krštenje, kroz pokajanje, kroz ispovedanje i sve ono što nas, na što nas crkva poziva, da se vraćamo ponovo u zagrljaj svoga oca, da postajemo njegova deca. To je u stvari pokajanje za proštenje grehova. A druga tema koju ste spomenuli jeste sama ideja pokajanja. Kod apostola Pavla, ako se ne varam, pojam metanija pronalazimo na 6 mjesta. Navešću vam samo 2 mjesta. Druga poslanica Korinćanima, 7. glava, 8. i 9. stih, apostol Pavle, sad i to je duga priča, njegov odnos sa korinskom crkvenom zajednicom, sa svim problemima koji su tamo nastali, podelama na različite frakcije među Korinćanima, pa onda su neki došli sa strane i uneli su nemire među Korinćane, optužujući apostola Pavla da je on licemer, da je nemušt, da govori jedno, čini drugo. Pa onda Pavle u toj drugoj poslanici Korinćanima ima potrebu da se opravda, da iznese neku vrstu apologije i na jedan vrlo ličan način vodi komunikaciju, dijalog sa svojom korinskom zajednicom koju je mnogo voleo i prosto to sve obe poslanice nam to pokazuju. I tamo sedmoj glavi, u sedmom, osmom i devetom stihu govori da ih je ožalostio zato što im je napisao jedno pismo koje je bilo jako grubo, gde on izneo sve to, svoju apologiju na sve ono zašto su ga optuživali ti prvobitno ljudi koji su došli sa strane, a kojima su poverovali Korinćani. I onda im Pavle kaže, pa zar je potrebno da se brani pred vama? I onda iznosi onu čuvenu svoju izreku, svima sam bio sve, ne bili kako koga pridobio za Hrista. Sa slabima sam bio slab, sa jakima sam bio jak. Dakle, nije se libio da koristi načine koji će biti delotvorni i plodotvorni, makar to bilo za neki tamo ljude i skandalozno, neprihvatljivo. Njegov cilj jedini je bio, dakle, da privuče ljude Hristu. I u tom smislu tu spominje u drugoj poslanici Korinćanima da je, ako sam vas i ožalostio, ne kajem se, kaže apostol Pavle. Jer ta žalost koja je izazvala kod vas moja poslanica, rodila je plodom jer ste se vi pokajali. Shvatili ste svoj promašaj i, da tako kažem, promijenili ste svoj stav i odbacili ste shvatanja koja su vam bila od strane drugih ljudi nametnuta. Poslanica Jevrejima također ima, naravno to je psalam 109. koji koristi apostol Pavle poslanici Jevrejima, koji također govori o pokajanju, neophodnosti pokajanja, da biti hrišćanin moraš, dakle, suštinski ceo život da se kaješ i da shvataš da nisi dostojan da budeš u zagrljaju Božijem i da sve što činiš ne činite dostojnim tog zagrljaja Božijeg, nego je blagodat i milosrđe Božije to koje nas čini dostojnima i koje nas čini decom i sinovima Božijim. Činiti, dakle, nešto ne znači da smo samim tim zaslužili neku nagradu i da smo zadobili spasenje, nego je u stvari blagodat Božja ta koja u sinergiju, u saradnju sa čovjekom, jer Bog ne može ništa na silu, niti hoće da čini, neće čovjeka da spase na silu, on bi mogao, on je Bog, ali ne čini to zato što očekuje da je čovjek taj koji želi da se spase i da se pokaje i da dođe u zajednicu sa Bogom. Eto, nadam se sam ukratko uspio da odgovorim. Izvolite.
1: Hvala se, hvala na sve nadalje. Imam jedno pitanje, kad ste napomenuli ovo pre, da je sam čin pokajanja, ako sad ste prije prospekcije, treba da bude radostan čin.
0: Da.
1: I sad ovo moje pitanje povezano sa tim, nakon pokajanja ispovesti, u tom konceptu...
0: Lebdimo svi.
1: Nama Bog oprašta naše grehove, tako, ali šta sa onim momentom kada čovjek ne oprašta sam u sebi? Ima čak jedna priča o jednom monahu koji se ubogojio, pa je onda oživio jer ga je Bog vratio da se pokaje, zato što nekad učinio neki greh koji mu Bog oprostio, ali on sam nije povjerovao da je da mu Bog oprostio, pa je to bilo uvijek za Boga u tom nekom smislu. I taj neki moment nemogućnosti samozabrave ili samog opraštanja često kod mnogih izaziva tu, mislim, to znam da
0: tako je.
1: Sada i teorije, pa kako tu nekako da, da nađemo, ovaj, ne znam, mislim, da. Iz vašeg iskustva je nekad postoji.
0: Da, živimo u svetu i ne. Da, i pre dve nedelje bio je sa vama Danilo Mihajlović, naš također profesor, i govorio je o, upravo o tome da današnje društvo zaista je u velikom problemu, da patimo od depresije i anksioznosti upravo zbog toga što sami sebe opterećujemo stvarima za koje apsolutno Bog ne mari. To su za Boga nebitne stvari. I mi, dakle, stvaramo grižu savesti, krivicu, ne opraštamo sebi, a Bog nam sam kaže da ne postoji greh, ne postoji bilo šta u životu što smo učinili da Bog neće oprostiti. I samim tim, dakle, mi ako sebi ne opraštamo, znači nemamo poverenje u Boga, mi smo suštinski, to je greh. I imamo mnogo takvih primjera iz istorije Otaca Crkve, didaktičkih u prvom smislu tih priča, jer crkva prosto iz didaktičkih razloga, dakle da bi poučila i da bi preventivno delovala kod ljudi, dakle iznosi nam, donosi nam različite priče, različite događaje koji treba da nas oslobode te griže savesti i krivice i da nam pokažu da u stvari jedino što Bog od nas očekuje to je samo želja za pokajanjem. I da tu svoju želju javno ispovedimo, da javno odemo prosto kod sveštenika i da porazgovaramo sa njim, da poverimo to sve što imamo Bogu. I a Bog je taj koji će oprostiti. I to je dobro što si rekao, radost. Mi smo danas izgubili radost. Često mi hrišćani, možda najviše mi hrišćani, nemamo radosti. Postali smo previše nekako zabrinuti, previše smutni, smoreni. Ne osjeća se ona radost vaskrslog Hrista koji je došao i pobedio svet. Ovaj svet u grehu leži, sam Hristos kaže, Sveti Jovan Bogoslov, ali mi nismo, kako da kažem, mi jesmo od ovoga sveta, ali nismo od ovoga sveta. Živimo mi svetu, ali nismo od ovoga sveta. A u stvari mi prvi hrišćani smo često tužni i ophrvani raznim nekim temama koje nemaju nikakvog značaja. Evanđelje Hristovo je najbolji primjer za sve nas, samo čitati Evanđelje. Šta Hristos kaže u 24. i 25. poglavlju Matejevog Evanđelja, kada govori o strašnom sudu? Malo sam ga malo čas spomenuo. Gladan bejah, nahraniste me, žedan bejah, napojiste me, u tamnici bejah, obiđoste me, bolestan bejah, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Hristos se identifikuje sa svakim malim bratom, sa svakim našim bližnjim. On ne kaže, nisi postio, nisi se ispovedio, nisi učinio, ne znam, nijak, ovo ili ono. Opet, naglašam, i sve je potrebno, ali mi stalno premještamo fokus sa suštinskih na formalne stvari. Postali smo čisti formalisti. Gledaš samo da, što kaže, kao fariseji u vreme Isusa Hrista. Daju desetak, idu u crkvu, sinagogu, čine milostinju, a u stvari nemaju smirenja. Njemu Bog ne treba. On smatra, ja sam to radio i to je to, ispovedio sam se i postio sam, Bog ti ne treba. A Bog u stvari hoće samo smirenje i pokajanje. I kaže, zaista vam kažem, ovaj ovdje opravdan. Onaj carinik, onaj najveći lopov iz tog vremena, probisvet koji je varao sve žive, radio za okupatora, za rimsku vlast, uzimao porez od sirotinje koje nisu imali šta da jedu. I to šta više, uzimao je 3 puta više nego što je to od njega zahtevala rimska vlast, da bi on imao lični interes. I sad taj čovjek dolazi i kaže Hristos, on ode opravdan. Šta je paradoks hrišćanstva i Hristovog evanđelja? E, dakle, ne smijemo da premještamo stvari sa suštinskih na formalne. Važno je i to. Ne možeš ti biti dobar čovjek i ne možeš biti Hristov ako ne postiš, ako se ne ispovedaš. Mislim, to često možda bude i zamka. Da kažeš, pa meni to ne treba, ja mogu, ja volim Boga, ne znam nešto. I to je često može biti zamka. Ali u svakom slučaju se vratim na radost. Dakle, mi smo izgubili radost. Kao da Bog nije vaskrsao. E, u tom smislu, dakle, moramo da se smijemo malo. Ajde se svi nasmijemo. Praštajte. Izvoli.
2: Malo ste spomenuli da ne postoji greh koji nam Bog nema prostiti, pa zapravo i spomenuto je da se uvodno puta svetoga ne može prostiti. Da li je to zapravo nemogućnost ili nesposobnost za pokajanje i da li možete o tome malo?
0: Hvala ti mnogo na pitanju, odlično je pitanje. Dakle, to je poznata Hristova reč kada u Evanđelju svome govori da hula na Sina Čovečijega ljudima će se oprostiti, a hula na Duha Svetoga neće nikada. Šta je Hristos pod tim razumevao i šta je hteo da kaže ljudima? Hula na Duha Svetoga podrazumeva da u novoj realnosti, u novoj stvarnosti posle pedesetnice, posle silaska Svetog Duha na apostole, kada su svi ljudi i apostoli Hristovi, svi drugi i apostoli, mi svi koji živimo do dana današnjega, dakle, blagodaću Duha Svetoga spoznali istinu. Hristos kaže u Ivanovom evanđelju da mora on da ode Ocu kako bi Duh Sveti došao njima, jer će i Duh Sveti utešitelj uvesti u istinu i podsjetit će ih na sve što im je Hristos govorio i sve će im objasniti što im nije bilo jasno. E, u toj sad novoj stvarnosti, dakle, kada neko slobodno, svesno odbacuje Boga ili bilo koju, da tako kažem, ideju o pokajanju, to je hula na Duha Svetoga. Jer do pedesetnice, do silaska Duha Svetoga, i apostoli su ti koji su i uplašeni, i odriču se, beže ispod krsta, niko nije ostao sa Hristom, oni kao

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću, čuli ste predavanje protođakona doktora Dragana Radića na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. Ostanite uz Radio Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Svetigora, u nastavku ćemo čuti predavanje blaženo počivšeg akademika Vladete Jerotića na temu šta treba u sebi menjati.

0: Catedra.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje blaženog spomena akademika Vladete Jerotića na temu Šta treba u sebi mijenjati, koje je održao 29. maja 2020. godine u Beogradu.
2: Draga braćo sveštenici, draga mati i gumanija, dragi Kraljevčani, drago mi je da sam opet za vama. Hvala na pozivu, hvala na izboru teme, uvek tri teme predlažem, nekad i četiri, pa ostavljam organizatorima da se opredele. Ovo ne čudim da vas toliko zanima, jer je tema za simpozijum, nije to za jedno predavanje. Ja vam unapred se izvinjavam da će trajati to, ja mislo ne umam baš malo kratko da govorim, što mi baš niste naročiti kvalitetni. Jer imam i asocijacije dok govorim, to je ono, tako da ko ne može izdržiti, može i da napusti naravno stvar, što će biti slučaj verovatno. Pa se, šta treba u sebi mijenjati? Naravno, sva ova hvala koju sam čuo je prijatna, ali treba decu hvaliti. I to kažu psiholozi, pedagozi, najkasnije do pete godine. Pa ne znači da i poslije baš ne treba se baviti njima, ali do pete godine hvaliti decu i kad ne urade baš nešto dobro, neka urade drugi put, treći put, nemojte biti nervozni s decom. To sam ja u Engleskoj, neću da je hvalim, ali bio sam tamo neko vreme, prosječna engleska porodica, znaš šta je prosječna porodica, ne uradi dobro dete jedan puta, dva puta, tri puta, a ne ljudi se, ni majka, ni otac. Ponovo pokažu i kad uradi dobro, pohvali. Tako treba raditi. A ne, pa šta ti ja objašnjavam, a dete tri godine, to pa se to je dosta važno. Ne, posle pet godina. Već neka druga pedagogija posle pet godina. Prve tri do pet godina, kažu psiholozi,

ja nemam dece pa ne mogu da tvrdim, da se formira karakter. Da li je moguće, na? Izgleda malo nevjerovatno. Do kraja, po nekima treće godine, najkasnije pete, gotovo formiranje psihičke ličnosti čoveka budućeg. I obično kažem da nema Boga i dobre genetike, čovečanstvo bilo još gore. Koliko je potrebno da roditelji prve 35 godina budu u ljubavi i budu međusobno u dobrim odnosima, to ne može se ni preceniti kad to govori. A baš tu nalaze za pametno, pogotovo mlađi bračni parovi da se svađaju, a dete se rodilo. Izdržite, brate, bar 5 godina, izdržite. Ali u ljubavi, kad kažem izdržite, onda u ljubavi, ako si, kako može, valjda može. Pa posle, manje štete posle, verujte, manje štete, nije baš ni svejedno ni posle. Dobro, šta treba u sebi menjati? Svaki čovek na zemljenoj kugli ima potrebu za stalnošću i promenom. To je suština predavanja. Dok su u pitanju mala deca, opet, to tako do 5. godine, negde i u starosti, čovjek ima potrebu za stalnošću. A u drugim delovima života, naročito u adolescenciji, koja nekad važila do 18. godine, da sam vam pričao prošlog puta, moj otac položi veliku maturu i dobio od svoga oca štap i šešir. To je bio znak zrelosti neke, može da se izađe iz kuće. On je brzo izašao, pa se oženio 22-23 godine imao, tako je bilo nekada. Sada adolescencija po psiholozima, pedagozima, počinje valjda oko 11-12 godine, devojke sazrevaju i pre mladića, pa traje bar do 25 godina. Gde je to bilo? 25 godina, ono se već oženio, udalo, a deco imao, ne. Sad je to pomerena granica takozvane zrelosti, a zrelost nikad se ne postigne do kraja, pa ste, to nije to pesimizam, naprotiv. To je hrišćanski razmišljajući optimizam, da možete celog života da se nabolje menjate, nabolje. Ljudi se menjaju, da li nabolje i nabolje i nagore. A ne može isti biti, pa se to tam nikako. Isti čovek ne postoji, koji je uvijek isti. Sve ćelije našeg tela se promene, jedne umiru, drugi se rađaju, uključujući moždane ćelije. A kako onda čovjek sa 3 godine kaže ja sam ja, ja sam Petar Petrović, i sa 90 godina kaže opet ja sam Petar Petrović, a promenile se sve ćelije, uključujući mozak. Šta to onda nešto trajno ima u čovjeku? To trajno smatramo da je duh. Sad, da ne ulazimo u tu podelu dvočlana, tročlana, većina savremenih psihologa i u svijetu i kod nas je za tročlanu podelu. Telo, duša, duh. Mnogi teolozi i ugledni teolozi i naši kažu dosta telo i duša, pod dušom se nekako podrazumeva duh. Neću to da objašnjavam dalje, mislim da je ovo tačnija podela. Telo, duša, duh. A komplikovane, zato mi neću pričati šta je besmrtno. Uvijek kažemo besmrtna duša, jer da imaju životinje dušu. Pa ko voli psa i... A kako pas gleda čoveka koga voli? A i čovjek njega voli, naravna stvar. Pa je bilo primjera da ugine pas posle gospodara, a dobro pas, ne mora biti samo pas. Pa to je ipak neka duša. A je besmrtna duša životinska? Nije. Pa onda šta je besmrtno čoveku, a nećemo da... To su teološka pitanja, ja nisam teolog. Iako sam 20 godina predavao, rekla vam je bibliotekarka, naša predsjednica, da predaje. Ne, ja sam u penziji, naravno. Ali sam predao 20 godina pastirsku psihologiju i medicinu na teološkom fakultetu u Beogradu.
I loro senso Boga, che io mi sono teologa, sono professore, non cerchiamo teologa, questo non è l'epoca prima, quale? Vai, sgogliano se mi aveva l'epoca prima, cao psichiatra, e sono proposi, buttiamo via. Proposi, perché mi sono stato vero. Dobro. Stalno si promena. Dete tu, treba stalno. Trebamo neke stvari usađivati, ali ne nametanjem. Vidite, drugo predavanje koje najviše traže po Srbiji, pošto dajem, rekao sam, više tema, jeste o pojavi nametanja i odupiranja u porodici i u društvu. To traže jako. Da se roditelji nameću deci? Savremeni psiholozi i pedagozi su bili uvereni, nemaj baš Bog zna kako mišljenje o patrijarhalnom vaspitanju u prošlosti, a nisu ateisti. Ima naravno i ateista među njima, a što ima i religijalni. Nije bilo Bog zna kako, a što nije bilo dobro, to tako vremena, patrijarhat, nametanje. Jer se roditelji nameću deci, a pa ste opet tamo do 5. godine. A do 5. godine, evo i to nisam malo pre rekao, je dete upijajući um. Pričao sam to i ranije. Velika, jedan od najvećih pedagoga 20. veka, Marija Montessori. Imamo i u Srbiji organizacija pedagoških, Novi Sad, Bačka Palanka, Marija Montessori, religiozna Talijanka, lekar, napisala knjigu, prevedena gotovo na sve evropske jezike, prevedena i kod nas, Upijajući um. Dete je do 5. godine, ona čak kaže ranije, upijajući um. Manje posao. Tako da je jako važno, ali da ne plašimo mlade, nemojte, kad stupate u brak, i onako je brak u ogromnoj krizi, ne samo kod nas, nego i u Evropi, naravno, jel da? Do skora nešto manje u Americi. Imam jednog divnog prijatelja naših Srbina koji tamo živi preko 30 godina. Srpkinja žena, deca srpski govore, ali su tamo rođena, jel? Kaže, počeli je Amerika sa krizom braka, odnosno razvoda braka. Dobro. Ipak razmisliti malo, ali ne dugo razmišljati. Svaki brak je rizik, dragi moji. Svaki brak je rizik, bilo kada da se ženimo ili udajemo. A moramo malo poverenja imati. Prvo u Boga poveruje, a onda i u tog partnera, a i on u nas, naravno. Moramo imati poverenja nekog, da bi se brak održao. Kako ćemo održati brak? Neće da supaju više ni u brak. Pa ćemo da radimo sa zapadnoevropskom civilizacijom. Znači da je grdim, a nemojte to od mene očekivati. Ja sam proveo 4-5 godina bez prestanka u Evropi. Švajcarska, Nemačka, Francuska. Ne kao emigrant. Jedva sam pasoš dobio, pošto nikad nisam bio u partiji, 1955. godine. Bio sam nekoliko godina kao psihijatar, radio sam, francuski sam radio kao psihijatar, nemačko, najduže u Švajcarskoj. Ja ne mogu, Bog mi je dao da sam susreo divne ljude, među psihijatrima.

tenían ya mi pesnik. Pustimo se ova stvar i politiku i sve ti tenso, pustimo to. On je genijalni pesnik, Ruča Mikropozma je jedna od najvećih svetskih epova. To je samo Milton, 17. vek, Engleska, pisao slično. Njegoš je da čitao Milton, ali ima to literatura, šta je Njegoš sve čitao, ne bio vrlo obrazovan. Ali bio i samoniki genije, s jedne strane, i obrazovan čovjek koji je mnogo čitao. Vjerojatno je čitao Miltona, koliko je uticalo, izgubljen i ponovo nađeni raj. Delo Miltona Velikoga, Engleza, koji je pisao o Luciferovom padu, ne Adamovom, pre Adama je Lucifer, tako govori mit. Lucifer je prvi sagrešio prema Bogu iz zavidljivosti. E, da ne pričamo previše, među sedam hrišćanskih grehova je, da koje znate svi, sedam grehova ima, to će svaki psiholog da vam posvrdi, a to je jako davno bilo, ne baš u evanđelju, nema to napominjeno svih sedam, sedam neću da ih pominjamo sad ovde, ali zavist i gordost. Jesu li to vrhunski greci? Jesu. Ima li čoveka na zemljoj kugli koji nije bar povremeno zavidljiv i gord? I šta je gore, pitao ja neke moje ugledne teologije, episkope, šta je gore, ako oni su, jedno vreme sam govorio, to su blizanci. Ko je gore, ta je zavidljiv, ko je zavidljiv, ta je gore. Većina su rekli, gora, zavidljivost od gordosti. Gordost se još koje kako koriguje u toku života, pa i život koriguje, ne može baš tako stavno, jer da smiri se gordije čoveče, sećate se Dostojevskog, kad je on to je o sebi to govorio, prvo je sebi to rekao, smiri se gordije čoveče, a onda važi za sve ostale. E, zavidljivost, teško se iskorenjuje, jako teško, Srbi, ne volim u svom narodu, kad govorim negativno, uvek govorim i pozitivno. Nemojte, nemojte da preterujemo sa negativnostima. Svaki narod ima svoje dobre i loše osobine. Svaki. Kad god govorite rđavo Srbima, odmah naćete nešto pozitivno. Ne da izmišljate, nego ono što imaju Srbi pozitivno. To nije tema, ali to važi za čoveka. Uvala je ovaj pravi đavo. Nema pravog đavola, ni u jednom čoveku ne postoji đavo. U svakom čoveku postoji Bog i đavo. To da, u svakom. To kažemo dobro i zlo, ako mi se ne dopada Bog i đavo, dobro i zlo, postoji kod svakoga. Ali to probaj da nađeš i kod tog čoveka koga mrziš, ili si zavidljiv, ili je stvarno zao čovek, pronađe nešto, ne može da nema što doma. Ne postoji crni đavo, u čoveku nešto mora da imati i dobro. Traži nešto dobro u njemu, da se napravi neka ravnoteža, ne lažna, priroda, kosmos, Bog, ne biti advokat Boži, ravnoteža se traži. Dobro, zlo, može li postojati neka ravnoteža između dobre i zlo čoveku? Može, nije baš tako lako uspostaviti. Svaki zna za sebe ili ne zna da je grešan, zao, to je uvek sve isto, da ima mane. I zato smo opet na temi šta treba u sebi menjati. Dobro, vraćam se stalnost, pazite, čovjeku treba stalnost, ali onda treba mu promjene u toku života, adolescentno doba. Pa mladi ljudi hoće promjene. Vidite, to već ide negdje od 12. do 25. godine i posle, naravno, traže promjene. Oni koji se bave politikom ili vole to spolja, očekuju spoljne promjene. Dobro, ja sam psihijatar još. Jungovi testovi govore da sam introvertovan, ali pa se sad, koliko sam hrišćanin, to je pitanje. Ljudi se mogu samo iznutra menjati, ne može spolja. To nam je istorija pokazala bezbroj puta. Ne može spolja da dođe neki režim, neki čovek, pa bio je i veliki političar, ne možemo reći. Ali vrlo malo u 20. veku je bilo veliki političara. Znate ko je bio, po mom mišljenju, najveći? Gandhi. Indija. Duboko reći.

začal z Angandy i steruje tako reći bez kapi krvi Engleze iz Indije, da bi to bilo ikada ranije, da će ikada biti. A kad je pročito propoved na gori Gandhi, kaže, ja sam sad postao još više blizak religiji. Čitao je Gandhi, naravno, evanđelje. Dobro, ne treba ništa mnogo precenivati, dobro bi i političar Gandhi. Najde se Masarik, čuveni, De Gaulle. Vidite, to su se bili religiozni ljudi. Te koje ja sad spominjem, možda ćemo naći nekoga velikog političara koji nije bio religiozan. Ne znam, možda ima. Ali ovi značajni, Adenauer u Nemačkoj, De Gaulle u Francuskoj, Gandhi u Indiji, Masarik, religiozni bili svi. Na svoj način, ali bili religiozni. Traže mladi promjenu, pa i posle se traži promjena. Pa koja promjena? To je sad ono bitno. Čovjeku je mučno da prizna da treba promijeniti nešto u sebi. To je bitno. To je suština celog predavanja. Evo, već sam odmakao. Kako mijenjati sebe? Da se može mijenjati sebe? Aha, pitanje. Može li čovjek da promijeni sebe? A malo pre smo rekli da do 5. godine završeno formiranje karaktera. Izgleda da je tako, ja to ne mogu da tvrdim, ali dobrim delom. Jako značajno, upijajući um. Pazite, s decom. A rekao sam, Božja milost i dobra genetika menjaju i kasnije. Ali treba kasnije da znaš šta treba da menjaš. E, tu je suština sada. Šta imam da menjam? Bože, s nekim pacijentima sam se baš mučio. Pa jedno posle godinu dana psihoterapije, nema psihoterapije za mjesec dana. To je sad neka instant mistika, instant terapija, opet iz Amerike, ništa ne kritikujem. Nisam bio u Americi, istina. Za mjesec dana menjati, pa to znaju duhovnici u crkvi, znaju psihoterapeuti, Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, trojica možda najveći. U 20. veku radili su po 2, 3, 4 godine psihoterapiju. Ne zbog novca, nego zbog velikog poštovanja klijenta, ajde lepše reći nego pacijenta, pere ruke 50 puta dnevno, na primjer. Pa to je mogao i neki

znači drugo. A još gore kad žena nije ljubomorna. I te sam žene imao, a znate šta kažu? Bar i mene ostavio na miru. Nemojte, ženice, nemojte to. Seksualnost muškarca i žene nije tema, do neke jeste. Seksualnost muškarca i žene veoma različita. Veoma različita. Žena je mnogo komplikovanija kao seksualno biće, ne ovo drugo. A ima, naravno, i pametni žena dovoljan broj, ali seksualno je vrlo komplikovana žena. Muškarci su tu vjerojatno najprostiji. Treba se uskladiti i to nije baš tako prosto. Promjene, a šta treba, šta treba u sebi umijenjati? Evo, to je sad ono. Da, ovo nisam završio. Radim godinu dana sa pacijentima ili klijentima i sad neki mi kažu, doktore Jerotiću, vidim da se trudite, ne mogu da se menjam. Takvi su bitni otacima. Pa još pomijem nekog dedu i babu, ne mogu da se menjam, ništa gore nema. To je razumljivo, ja to razumem. Ne kažemo to da posle pete godine, pa kako, deca se naravno menjaju, ali neke suštinske stvari baš i ne. Pre više godina predložio sam u Beogradu ciklus jedan sa temom da li se narodi menjaju kroz istoriju. Naravno nisam ja govorio čitavo vreme, mjesec dana je trajalo, jedan put nedeljno, u Domu omladine, bili tu svi naši ugledni ljudi koje sam zvao, Nikola Milošević, to mi se baš nije dopala mnogo tema, ali govorio i on i drugi, da ih ne imenujem, književnici, teolozi, psiholozi. Da li se narodi menjaju kroz istoriju? Znate da nismo skoro ni do čega došli. Posle toliko razgovora, jedan put nedeljno, mjesec dana, od raznih ljudi, etnologa, naravno, Bojan Jovanović je bio etnopsihologa, da li se narodi menjaju kroz istoriju, i onda sam nekako ja, pošto sam predložio temu, da su očekivali od mene, to je malo sam pesimistički rekao, narodi se menjaju kroz istoriju na gore. Ali, ne znam da li je trebalo to da kažem, da vam ipak iskreno kažem šta sam rekao. Da li se narodi menjaju kroz istoriju? Pa valjda se menjaju. Ali neko kaže, pa šta vam je, pre 1000 godina, pre 5000 godina čovjek. Neke stvari u čovjeku se ne menjaju. E to je zanimljivo, to je za neki okrugli sto. Šta se u čovjeku zbilja ne menja 1000 godina, a šta se sigurno menja? I šta treba da se menja? Dobro, kršćanstvo nam je donelo pre 2000 godina, šta treba da se menja? Teško nam ide menjanje, ali najgore kad kažete, pa šta mi fali, da sam ja, pa šta sam, šta da menjam? Pa dobro je, takav sam, kakav sam, kao i mnogi drugi ljudi, dobre određene osobine imam. Nemojte, pazite, čovjek je progresivno i regresivno biće. Nema statike, ne može isti biti. U ovom stolu ima atoma koje se jedna kreće. Kreće se, sve se kreće, sve se menja. Naša svest se menja, svest. Pravio sam poređenje, možda sam negdje to i pročitao, toliko knjiga da više ne znam da sam nešto ja smislio ili sam pročitao. Svest je ko mehur. Svest ljudska je ko mehur. Čas se širi, čas se sužava. A pa se u toku dana. U toku dana svest se menja. A kaže šta se menja u čovjeku? Pa evo, menja se svest. Traži od nas, Gospod, da svest proširimo prema nadsvesti, koliko je čovjek složeno biće. Kako složeno? Pa nosi u sebi nesvesno, podsvesno, svesno, nadsvesno. Svaka od tih je komplikovana. Freud je bio pesimista, ateista, ali realni pesimista je bio, osmatrajući istoriju i ratove,

kaže svest je uzani krug. Nesvesno je veliki široki krug. Isključite mobilne, nisam čuli na početku, isključite mobilne. Svest je uzani krug, jako važna svest, a u svesti je naše ja. U svesti je princip toga našeg ja, pa važno je onda kako mislimo i kako je ja. Ali nesvesno, ne taj izraz nije baš sjajan, nesvesno, to je nesvesno. Šta je nesvesno? Postoji nesvesno, pa kako da ne postoji, pa snovi. A šta su snovi? Pa to je svesno u nesvesnom, tako je definisan sam. Pa jesmo svesni u snu? Nismo. A šta se dešava u snu? Možda najbolje Freudovo delo je tumačenje snova. Naravno, vrlo pošteno u predgovoru je napisao od koga je sve učio. Od Etruraca do danas nije rešen problem snova. Pa ste, jedno je sanjanje, to je fiziološki proces, a drugo su snovi. E, to sam imao muke s pacijentima posle godinu dana. Ja, obično ne ja, nego svi psihoterapeuti kažu na početku terapije, kad budete imali neki san, ispričajte. I sad ništa, radimo terapiju, prođe 16 mjeseci, ništa. Ja onda diskretno rekao, je moguće da ništa niste sanjali? Onda umeo poneko da kaže, pa doktore Erotić, u vadi ima ljudi koji ništa ne sanjaju. Rekao, nema. Nauka dokazala da svaki čovjek sanja u toku noći, čak 4 faze, one REM faze, čuvene, svaki sanja. A što ne pamtimo snove, a? Nećemo da upoznamo sebe. Jedan od načina boljeg upoznavanja sebe su sigurno snovi. Pa ne moraju snovi biti samo neprijatni. A dosta stvari iz snova saznamo o sebi. Otkud? Pa ja volim oca, premlatio sam oca u snu. Čerka voli majku, svađa se s njome u snu. Brata, sestra, brat spava sa sestrom u snu. Redko, ali sam ih majkao. Bože, jedan od retkih mojih pacijenata na početku, 18 godina, tako uzbuđen je došao, šta je? Noća sam sanjao da sam spavao sa sestom rođena. I kako je bilo? Prijatno. Aha. Pa evo, da nisam ja lud, pitao on. Rekao, nisi lud. Prve zabrane u istoriji čovečanstva su bile zabrane ubistva, Kajin ubio Avelja, i zabrane incesta, Adam i Eva. Pa to je moralo biti incesta. Ali su zabrane nastale veoma davno. A kako opet ima incesta? Hajde da ne budemo pesimisti, očevi navaljuju na čerke, ne samo u Evropi, Americi, nego u Srbiji. I imamo dva psihologa u Beogradu koji se samo time bave. Šta to znači? A majke obično znaju, a neće da znaju. Vidite koliko je čovjek progresivno i regresivno, biće, rekao sam, incest, kako to. Dobro, treba snove, ne mora se previše baviti snovima, a možda prođe nekoliko mjeseci pa da nismo nijedan sam zapamtili, malo sumnjivo nama, psihijatrima, psihoterapeutima, nešto kriješ, nešto ne želiš da znaš o sebi. Pa kako ćeš se menjati ako ne znaš o sebi nešto neprijatno? Te više mi govori o grecima, mana, greška, greh nisu sinonimi, ali blizu, jedno drugo. Da li ima bezgrešnih ljudi? Naravno nema. Pa u čemu sam grešan? Zbog čega sam kriv? U čemu sam grešnik? To je to pitanja. Pa treba čovjek sebi da postavlja, a da se ne pretvori u mazohistu. Pa toliko smo imali pacijenata, pa stalno je kriv zbog nečega, a stalno se posipa pepelom, a baš i ne vidi čovjek nešto krupno da je uradio. Tako to, jadni roditelji, izvinite, ja nisam roditelj, ali prestrogi roditelji umeju da uteraju u krivicu rano da
razumete? I to sam pitao, baš značajne pedagoge. Razmaženo dete od roditelja je razmaženo i suviše strogo držano dete od oca, majke ili samo jednoga, prestrogo. I pitam šta je gore? Većina su rekli gore, prestrogo, nego razmaženo. Ako već mora, gdje je sredina? To je valjda neka sredina između razmaženog i strogog. Ovo razmaženo će se ipak vremenom polako korigovati, ne mora baš celo života, život će ga korigovati. Ali ono u kome je uteran strah od malena, pa još i kriv, dete 3, 4, 5 godina, uvijek to kaže, to je najvažnije, hajde budi do 7. A on se nije toliko veći. Kriv, pa grešan, pa... A taj će biti mazohista celog života, uvijek će biti zbog neše kriv. To ne traži kričanstvo od nas da budemo mazohisti. Ali traži da prepoznamo šta nije dobro u nama, ajde sad tako da kažem uopšteno, šta nije dobro, svaki to treba da zna ili na putu da sazna, da bi menjao, ne iz drugog razloga, jer kad vidim nešto rđavo u sebi, onda opet dilema, pa mogu da kažem, pa jeste, ovo nije dobro, ovo što radim, ili mislim, ali ne mogu da se menjam. To je ono, ne mogu da se menjam, takvi bili otac, takva bila majka, kako ću se menjati i nemojte to. To ne sam da vam kažem hrišćanske, nego i kao psiholog, studirao sam i psihologiju. Osim medicine, ostalo je dva ispita i diplomski, pa sam otišao u Europu, tamo dugo bio, kad sam se vratio, nije više bilo razloga da završim psihologiju. Dobro. Šta treba u sebi menjati? Prvo da znam šta, a kako ću znati šta ako se ne poznajem dovoljno? A kako obraženje čovjekovo da poznaje sebe? Gnothi se auton, tečki, poznaj samog sebe, na delfijskom proročanstvu. Vidite, mali su možda i bili, kad ste u Grčkoj Delfe, posjetite Delfe. Proročanstvo, delfijsko, pitanje šta je sve tu bilo, je da li bilo značajno za ono doba, pa ste, to je 5. prema 4. veku, pre Krista, naravno, jel? Poznaj samog sebe. A mislite da poznajemo sami sebe, nikad dovoljno, to je uobraženje veliko, kako? Da ne poznajem ja samo sebe, ko mi to može da kaže, a makar sam kažem, ne i ja, nego mnogo pametniji od mene i pedagozi, i filozofi, i hrišćani. Sveti Isak Sirin, znate šta kaže? Lakše vidjeti anđele nego upoznati sebe. Sveti Isak Sirin, kad je živao, 4. vek, ne, Jefrem Sirin je živo u 4. a ovdje u 7. Sveti Isak Sirin. Pa se, on to čak i bukvalno misli, lakše vidjeti anđel nego upoznati. Znači, hrišćani nastavljaju tamo gdje su stari Grci, koji su bili, ta stara Grčka je nevjerovatno bila mudra, sjajna, sjajna, ti filozofi i stare Grčke od Heraklita, pre Heraklita. Kako Sokrata, vi znali za Sokrata, Platona, Aristotela, ma pre, kako zvani presokratičani. Ljudi danas doktoriraju na presokratičarima. Čito ja koliko sam mogao da čitam i polako sam filozofiju dok sam psihologiju studirao. Duboke misli su izgovarali i Empedokle i Parmeni. Kod svakog grčkog starog filozofa možete nešto naći. Kao nagoveštaj hrišćanstva, to je važno. Dakle, ne to sad u njima šta je bilo, mnogo bogova, još i demoni. Nemojte, nemojte to. Cijela istorija čovečanstva je nagoveštaj dolaska Krista. Tako hrišćani misle, tako i ja mislim. Nagoveštaj. Tako da svuda je bilo nagoveštaj. Budizam, taoizam, hinduizam. Sve su to nagovešte i dolazka Hrista. Hristos Mesija za hrišćane. A Boga mi nije za druge narode. Pa ne možete kako. Druge narodi, oni čekaju Mesiju. Aha. Naravno, Jevreji
sigurno čekaju Mesiju. Ortodoksni jevreji, bio sam u Izraelu, ortodoksni jevreji ne priznaju državu Izrael. Pa se to nije veliki broj, ali vrlo su čvrsti. Imaju mjesta i u parlamentu. Imaju reč svoju u parlamentu. Nije Izrael, ne može postojati Izrael bez dolaska Mesije. Kad dođe Mesija, on će osnovati trajnu državu Izraela. Dobro. Hinduisti isto posljednji bodhisattva, muslimani posljednji imam, samo hrišćani znaju, uvereni su, kad su uvereni, veruju, Hristos je spasitelj sveta, Mesija. A ljudi čekaju nešto bolje, aha, šta treba menjati? Šta, ko treba da promeni? A što ne Bog u nama? Ko će negirati Boga? A što ne Bog u nama? Pa sad neće Bog poslati, ne znam koga, poslao Isusa Hrista. E pa, drugo lice Svete Trojice poslao da znamo kako treba da živimo. Opet ne živimo tako, kako valja. Hristijanizacija, nemojte reći hrišćanizacija, to lingvisti s pravom ispravljaju. Hristijanizacija sveta 2000 godina nije završena. Pa nije mogo ni uspjela. Hrišćanske zemlje. Koje hrišćanske zemlje kad su ratovali 2000 godina neprekidno? A onda još i brat sa bratom ratuje, opet Kain i Avel. Nema rata dok ne ustane brat na brata. A? Srpska poslovica? Ili izreka? Vidite, to nije isto. Izreke su jedno, poslovice drugo, slično. Ima sličnost, ali ima i razliku. A druga poslovica naša ili izreka kaže nema osvete bez ludog brata. Se vidi, paralelne poslovice, to je divno. Onda ovako, ko se ne osveti, ne posveti se. Poslovica i izreka, ljudi dragi kod Srba, ko se ne osveti, ne posveti. A ovo je drugo, nema osvete bez ludog brata. Imate paralelno, nema samo dobro, ni samo rđavo, opet se vraćam na ono. U svakom čovjeku dobro i rđavo, borba večna. Neprestana borba, kaže Njegoš. Neprestana borba, Hrišćan to isto kaže. Neprestana borba u čovjeku, opet ono isto. Ratovi, nesrećni ljudi, nesrećni jer ništa ne shvataju koliko unutra treba sebe menjati, užasno teško. Zašto volimo žitije svetaca? Zašto su nam potrebne žitije svetaca? Pa jedino su svetitelji vodili bitke u samom sebi celog života. Ode u manastir, nema tu ni politike, ni neko menjanje. Kad sebe malo promeni, znači nešto veliko, a promjena teška, kad sebe malo promeni, već sam nešto doprinelo čovečanstvu, ne samo svome srpskom narodu, malo kad promeni. Pre svega pomoraviću porodicu, ako treba se promeni. Muž kaže, dok ću da te trpim, ženi? Žena kaže, dok ću da tebe da trpim? A odricanja? A otkud može bez odricanja da postoji uopšte svet? A gde su odricanja? A gde je kraj odricanja? Opet nova tema, ne možemo ni to. Odricanje, pa to stalno slušamo. Pa dok te se odričemo, muž, žena. Ali međusobno odricanje, to je moguće samo u ljubavi. Ako to nema, onda jedan od drugog traže ono što je nemoguće. A što bi se samo ja odricao, a ti ništa, nima to tako, ali ne možemo to, od toga nema ništa. Gotovo s brakom. Razlikujem prepirke i svađe u braku. Prepirke normalne, nema idealno braka, još se vole kad se prepiru. Kad počnu svađe, to je onda polako znak da ljubavi nema, i da će se završiti ili nasiljem ili razvodom.

crna humoralna testa. Ima primjera, pa imate i u vašoj okolini primjere. Gledajte, 30 godina braka, nema preljube, nema lopovluka, deca dobro napreduju, ne idu u crku uopšte. Moral bi. E, tad sam počeo da pišem i stavno iznova pišem, moral i ili religija. Ima li moralnih ljudi bez religije? Mali broj, ali ima. Zanimljivo. Hrišćani kažu, pa to su skriveni teisti, pa to su skriveni hrišćani, pa ima ne treba mnogo da poveruju. Ali takvih ima. A religiozni ljudi trebali da budu morali? Pa valjda treba, a? Treba valjda da budu, a da su? Pa zato razlikujem verujući ljude, pobožni i religiozni. Nije isto pobožni i religiozni. Kao što nije isto pokajanje i kajanje. Malo pre smo to govorili, kako treba se menjamo. Vidite, 2000 godina traži Gospod od nas kajanje. Kajanje. A opet pasiti da ne preterujemo, da ne odemo neki mazohizam, ja vam kažem kao psihijatar sa to. Kajanje, kajanje, samo se kajanje nešto. Kajanje i pokajanje nije isto. Kaje se neko celog života za nešto, čak i bezitelno, što je učinio, a pogotovo ako ponavlja greh, to duhovnici dobro znaju. Pa neću više da varam ženu, pa neću više da pijem, vidim dok me dovelo pijanstvo, pa neću ovo, pa neću ono. Eto ga, posle

pitanja koje sam dao. Božja volja, čovekova volja. Mati misli da bi u Žiči to mogu nedelju da govori posle liturgije. To je velika tema isto. A stalno govorimo od 2000 godina Božja volja. Bože sa čovek. Uvijek je neka naša volja. Je da čovekova volja u oče našu 2000 godine kad ide volja tvoja. Bože sa čovek. A ne znamo ni šta je čovekova volja, kamo li Božja volja. Kad počnemo da otkrivamo Boga u sebi, to nikad nije dovoljno, tako polako počnemo da razlikujemo čovekovu volju od Božje volje. Pa onda usklađujemo koliko možemo. Čovek treba da ima svoju volju, treba, ali u skladu sa Božjom voljom. Pa eto, pokušajte. Da, pokajanje je metanoja. To je jedinstven redak događaja. Rekli smo sedam grehova, jel? Da ima, znači u svakom kalendaru ćete naći, da ne pobrajam sad sve to, sedam, činio je nešto zlo. Šta je jedno šta? Od tih sedam nikad više to ne čini. To je pokajanje, to je metanoja. Preobrazio se, ne znači da će biti svetitelj, vrebaju ga drugi, jedan. Sedam, pa tamo jedan nekako se izbori sa jednim, ono drugi. Svih sedam su tu negde latentno prisutni. A proždrljivost, a blud, sad ipak pominjem neke, a očajanje, zamislite, očajanje je smrtni greh, šale nema, a srebro ljublje. Dakle, uvek vreba nešto, kao iskušenje, a otkud ćete bez iskušenja napredovati, to ne postoji. A što mi Bog daje ovoliko iskušenja, a što mi daje toliko snage, a što mi ne daje snage da to savladam, pa imaš snagu. Božja snaga je neiscrpna kad je čovek otkrije i naravno neguje, a ne može samo tako. Otkrivaš Boga, postaješ vernik, ali ne neguješ, kao ni ljubav što ne neguje, vraćam se na brak opet. Negujete zube, negujete cveće, šta se ne neguje, a što ne negujemo? Ljubav u braku. A što ne može posle 30 godina da se vole i dalje? Pa ne isto kao kad imali 20. Pa dobro. A što ne mogu posle 50 godina da se vole? Pa ima primjera. Vidite, to trebali sveštenici da nalazite primjeri u časopisima verskim da iznose primjeri. 50 godina braka, nema predime. Vole se i dalje. Transformacija ljubavi. Čovjek ima duhovnu ljubav, intelektualnu ljubav, emotivnu, fizičku. Četiri komponente u svakom braku. Nema idealnoga da se može sve četiri, ali negujemo sve četiri. Pa i fizičku komponentu, već sam rekao, ne treba zanemarivati. Muškarac srpski, ako ne upropasti sebe sa alkoholom, cigaretama i politikom, ako se ne upropasti, on je sa 50-60 godina u grupi snazi. Intelektualnoj, ako se bavi duhovnošću, duhovnoj, Boga mi fizičkoj. Treba negovati ljubav, ne možete drugačije, međusobno. Čim počne merenje, otkud će se ljubav meriti? Pa ona je nevidljiva, pa najdublje stvari u nama su nevidljive, otac Josip Popović je govorio, sve vidljivo počiva na nevidljivom. Zemlja se okreće oko zemljine ose, također nevidljivo. Treba negovati ljubav, veru također, možete to, sad sam ja hrišćanin. Sad ja, vedete, nisam samo ja to rekao. Malo će ono čudno zvučati. Niko nije dovoljno hrišćani. Mi postajemo hrišćani ako postajemo. Ali ako ne postajemo, jer budite savršeni kao Otac nebeski, nebeski kaže Hristos, kako to? Otkud ćemo to biti? Kako može to biti sad? Ako ne negujemo, mi ćemo regredirati. E to bi bilo za kraj. Rekao sam, čovjek je progresivno i regresivno biće. Ako ne napredujemo, a ne možda napredujemo, ne mogu ja odmah ići na Himalaje. Prvo ću da pokušam sa Avalom, kao planinar. Pa, uzgled rečeno, bio sam 30 godina planinar. Nisam baš išao ni

0: išao sam u Tribara, dođe Djavije na naše planine. Ali čovjek je planinar u osnovi, u duši. Čovjek je putnik, vidite i to su tražili da pričam, pisao sam komovijator. Čovjek putnik, čovjek je putnik na zemlji. To znaju i hrišćani, kakva putnik, pa od zemlje prema nebu. Da je nećeš nebo, pa opet ćeš putovati negde. Ovo sad naravno spoljašnje putovanje, hoće to negirati, mladi ljudi treba da putuju, razume se da treba da putuju. Ali onda polako i oni shvataju, kako shvate, negdje u srednjim godinama života, nekad i kasnije, da nije dovoljno to spoljašnje putovanje, ima unutrašnje putovanje. Pa nećemo i sad suprotstavljati što ne bi bilo jedno u drugo. Ali najvažnije je unutrašnje putovanje. Ako ne napredujemo, ali opet ne tako, ne mogu u Himalaje, polako, planina po planinu, dugo, traje sve. Ako ne napredujemo, mi ćemo nazadovati. Jevrejska stara izreka, to sam sigurno govorio kad sam ovdje bio, ja to volim da ponavljam, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori, stara jevrejska izreka. Ajde sad jevrej je da hvali malo. Druga izreka jevrejska. Voli me malo, ali dugo. Voli me malo, ali dugo. Dobro, tako jevreji, nećemo sad o njima. Naravno, izabra narod, kako se Isus Hristos rodio baš u jevrejskom narodu. Ali naravno, od vremena Krista svi su narodi potencijalno izabrani. Jevreji i jevreji. Apostol Pavle kaže da će trajati do kraja sveta i veka. Kako hoćete? Do kraja sveta i veka. Nekog smisla imaju u istoriji. E sad što izazivaju celo čovečanstvo, druga priča, to nije tema, jel da? Dakle, ako ne trudimo se da se malo menjamo, bar malo, ali moramo znati, ponavljam, šta treba menjati, mi ćemo nazadovati. Isti ostati nikad nećemo. Dobro, nemojte bljesati, nego pitanja, da vidimo, pa ste kratka pitanja, nemojte politički, mnogo nisam se bavio politikom, a nisam bio nikad ni u jednoj partiji, to za vam uvijek govorio i svima govorim, bolje milost, a nema drugog. Ni u jednoj partiji sveta Vladeta Jerobić nikad nije bio. Otac također ne, i to je bilo divno, ostavio politiku, nikad kraja nema i nikad zadovoljstva nema. Ajde da nećemo politizirati, ne može menjati partija bilo koja, društvo ili čovjek. Ako se sam ne promeni bar malo, nijedan neće promeniti, nikako bit će sve isto, vrtimo se u krug.
1: U emisiji Katedra čuli smo predavanje blaženog spomena akademika Vladete Jerotića na temu šta treba u sebi mijenjati, koje je održao 29. maja 2020. godine u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.

Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja Tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane,

one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju, delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem Tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna.
nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od heruvima,

Praznik pojasa Svete Bogorodice. Po uspeniju svome Sveta Bogorodica dade svoj pojas apostolu Tomi. Taj pojas docnije prenet u Carigrad i čuvan u zapečaćenom kovčegu u Bogorodičinoj crkvi Vlaherni, zadužbini carice Pulherije. I nikad se nije otvarao ovaj kovčeg sve do vremena cara Lava Mudroga. Supruga Lavova, carica Zoa, duševno oboli i prema nekom tajanstvenom viđenju poželi ona da se na nju metne pojas Svete Bogorodice. Car umoli patrijarha te se kovčeg otvori, pojas iznese i stavi na bolesnu caricu. Carica odmah ozdravi. U spomen toga čuda ustanovi se ovaj praznik. Jedan deo toga pojasa nahodi se u Gruziji, u Zugdidu, naime ćerka cara Romana isceli se pomoću toga pojasa, pa docnije kada je otac udade za cara Abuhaza Gruzijskog, ona ponese jedan deo toga pojasa sobom. Po zapovesti ruskog cara Aleksandra I. sagrađena je naročita crkva u Mingreli u Zugdidu, gde se čuva taj deo čudotvorne odeće Svete Bogorodice. Sveti Genadije, patrijarh carigradski, za patrijarha došao posle svetoga Anatolija, savremenik svetoga Markijana i svetoga Danila Stolpnika. U njegovo vreme osnovan slavni manastir Studitski, prozvan tako po senatoru Rimskom Studiju, koji dođe u Carigrad i s blagoslovom Genadijevim podiže crkvu svetome Jovanu Preteči i pri njoj manastir. Bio je vrlo krotak i uzdržljiv. Nikoga nije hteo zapopiti ko nije znao ceo psaltir naizust. Predsedavao pomesnom saboru u Carigradu, na kome je Simonija u crkvi anatemisana. Činio čudesa i u viziji saznao končinu svoju. Upravljao crkvom 13 godina i predstavio se Gospodu mirno 471. godine. Sveštenomučenik Kiprijan rodio se od nevernih roditelja i sam vaspitan u mnogoboštvu. Postao znamenit u Kartageni kao učitelj filosofije i retorike, bio oženjen. No, kada posta hrišćaninom, presta živeti sa ženom i predade se danonoćnom trudu oko proučavanja svetoga pisma i usavršavanja svoga karaktera. Zbog njegovih neobičnih vrlina bi izabran za prezvitera, a ubrzo i za episkopa. Koliko beše milosrdan prema hrišćanima, toliko tvrd prema jereticima. Napisao je dosta poučnih dela, rukovođen Duhom Svetim. Naročito silno pisaše protiv idolopoklonstva, judaizma i jeresi Novacijanove. Krasan mu je i sladak napis o devstvu, kao i o mučeništvu i milostinji, o trpljenju, o molitvi gospodnjoj i tako dalje. Postrada za vreme Valerijana i Galijena 258. godine. Pred smrt pomoli se Bogu, blagoslovi narod i ostavi 24 zlatnika da se da dželatu koji ga bude posekao. Nedostižna veličina i velikodušnost pravog hrišćanina. Sveti Jovan, mitropolit kijevski, Bugarin po rodu, došao u Kijev 1080. godine i odmah stekao toliko uvaženje da uskoro bude podignut na presto mitropolitski. Upravljao crkvom 8 godina, pisao papi Klimentu poslanicu u kojoj ga izobličavao zbog novačenja koje je Rimska crkva uvela. Upokojio se mirno 1089. godine.

Ukras celoj crkvi, dika Kartageni. Pre i posle smrti Kiprijan svešteni, i rečju i delom on učaše verne, osobno hvaleći čiste i devstvene. Devstvenost je, reče, svetinja polova. Ono je sloboda od strasnih okova i izvor čistote, ukras moralnosti, dostojanstvo tela i veza skromnosti. Devstvo, mir je doma. Devstvo, kruna sloge. Devstvo je tišina, odsustvo trevoge. Kad se duh čoveči od tela povuče i u carstvo svoje unutra uvuče i sagleda raskoš unutrašnjeg sveta, tad više ne pušta telo da mu smeta sa strastima ludim, sa željama raznim, sa brigama lišnim, sa luksuzom praznim. Luksuz nam ne javlja ukrašenu ženu, no nečistu dušu i poročnost njenu. O slobodo zlatna od sujetnih želja, necenjeno blago samo svetitelja. Sloboda je devstvo, devstvo je tišina, oboje darovi Božijega sina. O Boži sine, o blagi gospode, podari nam slavu devstva i slobode.

Rasuđivanje. Hrišćanin ne veruje u kismet, u sudbu, u kob. Ako Bog i opredeljuje glavne linije života našeg, on ih prema našoj molitvi i zasluzi može i da promeni. Tako on je produžio caru Jezekiju 15 godina života i Diju prepodobnom također produžio je život za 15 godina. Vasiliju Velikom produžio je Bog život po molitvi svetiteljevoj za jedan dan dok je krstio Jevrejina Josifa, svoga lekara. No, kako po molitvi Bog može produžiti život, tako može po grehu iskratiti. Car Anastasije pridržavaše se Sevirove jeresi takozvane anakefalitske, bezglavne, koja rasprostiraše glupost da crkvi ne trebaju episkopi i sveštenici, nego da je svaki sebi episkop i sveštenik i da svaki ima pravo na svoj način tumačiti sveto pismo i učiti druge kako on zna i veruje. Uzalud sveti Jovan, patrijarh, savjetovaše cara da se vrati istini pravoslavnoj. Car ne samo ne usvoji savete, nego kinjaše patrijarha na razne načine i smišljaše da ga protera. Jedne noći vide car u snu nekog strašnog muža na uzvišenom prestolu koji držaše knjigu u ruci. Taj muž otvori knjigu, nađe ime cara Anastasija i reče: ja sam hteo pustiti da još dugo poživiš, ali zbog krivoverstva tvog, evo brišem 14 godina od tvoga života. I izbrisa nešto iz knjige. Užasnut, car skoči iza sna i pričaše san svoj pristalicama svojim. Posle nekoliko dana udari grom u dvor carev i ubi cara Anastasija. Sozrcanje. Da sozrcavam veselje Davidovo u Gospodu i to kako David prenese kovčeg zaveta iz vale Judine u Jerusalim i kako od veselja igraše pred kovčegom, kako se Mihala, žena njegova, podsmehnu Davidu zbog igranja pred kovčegom, ne stideći se žena, kako Bog kazni Mihalu zbog tog neumesnog podsmevanja, te ne imade Mihala poroda do smrti.

beseda o sili i misiji Hristovoj kako Isaija proreče. Duh je Gospodnje na meni, zato me pomaza da javim evanđelje ništim. Posla me da iscelim skrušene srcem, da propovedam zarobljenim otpuštenje i slepim prozrenje, da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete. Ovo veliko programno proročanstvo pročita Gospod Isus na samom početku svoga spasiteljskog rada u Nazaretu pred Jevrejima i pročitavši sede i reče: danas se izvrši ovo pismo. Jedno od najtamnijih proročanstava za književnike i sveštenike jevrejske on pročita, zatvori knjigu i reče: danas se izvrši ovo pismo. U to proročanstvo niko od Jevreja nije smeo taknuti, jer niko nije znao na koga se ono odnosi. 7 stoljeća minulo je bilo otkad je ovo proročanstvo izrečeno i napisano, i niko nije znao na koga se ono odnosi. A kada je došao onaj na koga se to proročanstvo odnosi, on ga je pročitao i primenio na sebe. Tako je veliki Gospod naš opravdao proroka svoga i predstavio sebe svetu. Duh je Gospodnje na meni. Zašto on to govori kad je on ravan duhu kao i ocu? Radi svedočanstva ljudima, kako tumači Sveti Zlatoust, ne kaže blagodat duha, nego duh. Jer blagodat je duha na ljudima vernim, a na njemu je sam duh, kao što se i pokazalo na Jordanu. Duh je svedok sina i ni jednog trenutka sin nije bio bez duha. Gospod Isus često spominje oca i duha svetoga, jedno iz beskrajne ljubavi prema ocu i duhu, a ljubav uvek pripisuje svoje drugima. I drugo, radi pouke gordim ljudima da ne ističu sebe, nego da odaju čast drugima ravnim sebi. Sve ostalo što je rečeno u ovom divnom proročanstvu ispunio je Gospod čudesnim delovanjem svojim doslovce. On je došao uglavnom da javi milost Božju ljudima, ali u isto vreme i strašni sud onima koji tu milost budu prezreli i odbacili. To je viđenje Isaije, sina Amosova, proroka Božjeg, proroka istinitog. Poklonimo se braću Isaiji, čija bogoduhovena usta prorekoše spasitelja i spasenje naše, i ne prestajemo klanjati se čudesnom spasitelju našem, Gospodu Isusu Hristu. Tebi se klanjamo, Gospode, i spase naš. I tebi blagodarimo na premudrom ustrojstvu spasenja našeg. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

pomaže Bog, poštovani slušaoci. U još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom ovoga puta izabrali smo predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu isceljenja. U pitanju je predavanje koje on održao 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I ovo predavanje emitujemo blagodareći Radiju Svetigora.

0: U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Moć priče u procesu iscjeljenja, koje je održao profesor dr. Duško Terzić, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poslije predavanja predstavljen je roman Zapis u krvi. O knjizi profesora doktora Duška Terzića govorio je magistar Rade Bulajić, viši asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, prosvornik i upravnik arhiva manastira Ostrog. Predavanje i promocije održani su u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Svetog Vaskrsenja Hristovog u Podgorici.
1: Ja nisam navikao ni neka praksa, ja se izvinjavam što govorim te deci, nekako uvijek sam navikao da izlažem i da govorim. Tako da iskazujem poštovanje prema vama i ako sedim. Na prvo mjesto blagodarimo njegovom visokom preosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom i mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Joanikiju, na blagoslovu koji nam je dao da večeras da se okupimo u ovoj sali i da ugostimo našeg uvaženog gosta, ljekara, profesora, doktora na Medicinskom fakultetu Duška Terzića. Tema ovog predavanja je moć priče u procesu iscjeljenja. Ono što je ključno u ovoj temi jeste da samo pričanje koje je i zapisivanje koje je rodilo i proizvelo ovu knjigu koja je pred nama, o tome će nam nešto više na ovom, da kažemo, kroz cjelokupno predavanje, ali i na samom kraju kao zaključak svoj pečat će dati profesor dr. Duško Terzić. Na samom početku to da predstavimo prije svega profesora dr. Duška Terzića, rođen je 1982. godine u Požegi, završio je osnovne magistarske doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Univerziteta u Beogradu. Aktivno se bavi pisanjem. Njegov prvenac je upravo ova knjiga Zapis u krvi koja se nalazi pred nama. Također se zahvaljujemo starešini hrama, protoprezbiteru Stavroporu, ocu Nikoli Pejoviću, kao i sekretaru hrama koji nas je ugostio i koji se založio da što bolje budemo dočekani, uvaženom gospodinu Borisu Musiću. Sama tema, pređemo na konkretnu stvar, upravo je moć priče u procesu iscjeljenja.

0: liječi prije svega Gospod Hristos. A na zemlji je ostavio ljekare da zacjeljuju upravo te rane. Kako medicina sagledava i kako jedan autor može sa stanovišta medicinskog da napiše jedan ovakav roman i koliko je uopšte medicina uticala na njega, o tome će nam nešto više i da nam se obrati uvaženi autor, profesor dr. Duško Terzić. Izvolite.
1: Poštovanje i dobro večer svima. Hvala na lepom uvodu. Hvala na blagoslovu mitropolitu Joanikiju da se pojavim ovdje na svetom mjestu i pred vama da mogu izložiti djelo koje sam napisao. Ako pričamo o medicini, eto, na neki način spojio sam dve svoje ljubavi, medicinu i pisanje, kroz jedan roman, kroz volim istoriju, kroz jedan roman koji je u osnovi linearan, historijska fikcija, gdje je, ako je pitanje da li je medicina, evo ja kažem i pričao sam ranije nekim intervjuima, medicina jeste plodno tlo po meni, ovo je izuzetno plodno tlo po meni za posmatranje čovjeka, za posmatranje života u jednom relativno malom i komprimovanom prostoru. Dešavaju se ekstremne situacije ljudima, događaju se, da kažem, životni izazovi vezani za pozitivne i za negativne ishode u samom lečenju, u samom životu. Nekad su ti negativni ishodi i smrt, susrećemo se sa ljudima i sa njihovim porodicama kad gube i kad gube svoje najmilije i kad, hvala Bogu, i dobijaju svoje najmilije. Sam rad u medicini, ja sam u knjigu hirurg, sam isto pored toga što radimo sa pacijentima, radimo i sa kolegama koji su po meni, u svakom slučaju ja sam smatram takav ekstremni karakter i imaju ekstremno ponašanje shodno situacijama u kojima se nalaze. I upravo zbog tog razloga ja to ne krijem. Roman je pisan 8 godina, te sam se odlučio za objavu ovog romana kada sam već jedan znatan broj ljudi operisao, već kada sam završio, da kažem, školovanje i kreiranje svoje akademske karijere, upravo iz prostog razloga, neko ne bi rekao kakav je ovaj ako ima vremena da piše romane i da radi tu stvar, kakav je on hirurg i kakav je lekar. Samo plodonosnost, napominjem, gdje je lekari dosta smatram da bi završili fakultet, moraju dosta da čitaju, moraju dosta da pišu, određeni broj, eto, ja sam se osmelio da ljubav prema istoriji, ljubav prema književnosti pretočim u jedan roman. Eto, Rade najavio u osnovi njegovu prirodu kao jedna historijska fikcija.
0: Savremena medicina se danas suočava sa mnogim problemima kojima smo i sami svjedoci. Tu su mnogi životni učitelji, životni treneri i tako dalje, i tako da danas svaki čovjek teži u životu, pričamo o jednom profanom načinu života, izuzev nas, evo, koji smo ovdje sabrani, koji smo vezani za Gospoda Hrista i za Svetu crkvu, što ne bi trebalo za nas da predstavlja problem, ali jedan veći dio populacije je sklon upravo tim životnim učiteljima i upravo nekim novim pogledima na život i na društvene odnose. Kako savremena medicina sagledava cjelokupnu tu problematiku, o tome nešto neko vam kaže.
1: Pa evo, dosjetili smo se i ove teze praktično. Meni ljudi, družim se sa ljudima koji dosta čitaju, koji su pročitali jako puno knjiga i koji meni kažu da ovo doba im nije jednostavno da čitaju knjige koje imaju veliki broj strana. To su ljudi koji su to jako puno pročitali. Šta je uzrok tome? Ne da, recimo, imam prijatelja koji je zaista puno pročitao, pa nije u stanju ima problem da pročita 100 godina samoće, takav jedan klasik, jer smatra da ima to puno podataka. Mi smo vremenom, eto, živimo u vremenu gdje je prisutno, da kažem, to iznošenje svoje personalizacije na društvenim mrežama. Živimo u vremenu gdje se potencira, sad je to malo paradoksalno, ja pričam, potencira jedan pravac za

0: Usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljima mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova, neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vjekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vjekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove, nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohite mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, e da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti. Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetat će u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladat će od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanjaće mu se svi carevi